שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. חברות התעופה הישראליות אמורות להתחיל היום את המבצע לחילוצם של נוסעים ישראלים השוהים בדובאי, אך לוח הזמנים של הטיסות עדיין אינו ברור. אמש חזרו בהן הרשויות באיחוד האמירויות וביטלו את האישור להפעלת הטיסות, אך הרשויות בישראל פעלו במשך הלילה לפתור את הקשיים כדי לוודא שהאישור יינתן. מעורבותה האפשרית של איראן בפרשת פליי דובאי, הנשיא טראמפ אמר אמש שאין להוציא זאת מכלל אפשרות ושיבח את החקירה המתנהלת בנושא.
4: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
3: אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. הם מגלים כלפינו פתיחות רבה. הייתי אומר שהתשובה על סמך מה שאני שומע היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע. אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. הוא הדגיש כי אם אכן יתברר שאיראן עומדת מאחורי התקרית, תונחת עליה מכה קשה. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל טורנברג. סיפורו של הנוסע יניב חיון שאחז בהגי המטוס של טיסת פליי דובאי כדי לייצב אותו, פעולה שאותה למד מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, הפתיע את מפיק הסדרה. בריאיון לכתבנו אירן סיקורל, סיפר אלכס ביסטרם, כי זו הפעם הראשונה שצופה בסדרה יישם ידע שרכש בזכותה כדי להציל חיים. הוא ציין כי אלמלא הצליח חיון לייצב את המטוס, הוא היה מתרסק בתוך דקה וחצי. המפיק הזמין את חיון לבקר באתר הצילומים של תעופה בחקירה בטורונטו. המתיחות במפרץ, אתר החדשות האמריקני אקסיוס, מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות טילי פטריוט להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. על פי הדיווח בוושינגטון ביקשו להרגיע את שתי בעלות הברית כי יגנו על מתקני הגז והנפט שלהן אם יחליט הנשיא טראמפ לחדש את הלחימה נגד איראן. טראמפ אמר הלילה כי כעת עליו לקבל החלטה, או שאיראן תחתום על ההסכם או שהיא תחדל מלהתקיים. יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, יפרוש מן ההתמודדות בבחירות כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבל"ד ביקשו להימנע מפסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בל"ד נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתאום מלא עם אבו שחאדה וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. מהומה בהולנד אמש במהלך הקרנת הבכורה האירופית של הסרט נאזה נזק אגבי. סבין טעסה ששכלה את בעלה ובנה בשבעה באוקטובר עלתה אל הבימה ומחתה על הקרנת הסרט.
5: I came from Israel to tell you the truth. My son, my boy, my child, the murder and kill my husband.
3: באתי מישראל לספר לכם את האמת, הבן שלי, הילד שלי, הם רצחו את בעלי, אמרה סבין טעסה. מצד הצופים באולם צחקו וקראו לעברה תתביישי, לא אכפת לנו. מנכ"ל ארגון עד כאן, אביחי שורשן, שנלווה לטעסה, ניסה להקרין על המסך באמצעות מקרן נייד סרטון המתעד את מעשי הזוועה של חמאס, אך אמר כי הצופים מנעו זאת ממנו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עשה ואיך במציאות הכל שונה אני מוכרת הוא קונה זה מתלבש לי טייט על הסריטה והשיגעון שלי עולה כיתה זה רק שלי, זה לא שלך אני יודעת זה אסור וכשיגיע יום כיפור אני ארגיע את המצמון ואבקש סליחה בסוף

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: מה

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: אוו. אוו. תקווה סער.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. המשך האזנה נעימה.

0: של סתם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. סימן שאלה על מבצע החילוץ של נוסעים ישראלים השוהים בדובאי לאחר שאיחוד האמירויות חזרה בה מן האישור שנתנה אמש להפעלת הטיסות של חברות התעופה הישראליות. המבצע היה אמור להתחיל היום, ובמהלך הלילה ניסו גורמים בישראל לפתור את המשבר עם הרשויות באבו דאבי, אך לפי שעה לא דווח על פריצת דרך. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבעלת ביקשו להימנע מפסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בעלת נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתיאום מלא עם אבו שחדה וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תוקף בחריפות את בית המשפט העליון משום שאפשר ליושב ראש בעלת לפרוש מרצונו מן ההתמודדות בבחירות ובכך נמנע מפסיקה בדבר החלטתה של ועדת הבחירות לפסול אותו.
5: עכשיו בית משפט העליון ידע שאם הוא יכתוב פסק דין אז אוטומטית הפסילה הבאה שתתבקש בית משפט יהיה חייב לפסול זה מנסור עבאס. בית משפט העליון בכוונת מכוון התחמק מלכתוב פסק דין, התחמק מלסרטט את הגבולות בין האסור למותר, התחמק מלסרטט בקווים אדומים חד ערכיים מה טרור ומה לא טרור.
4: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר לאיראן להניח ידה על נשק גרעיני, ואומר כי המלחמה הגיעה לצומת דרכים גורלי.
6: Now I have to make a decision. They'll either sign a very fair deal or they won't exist any longer.
4: אני צריך לקבל עכשיו החלטה, או שהם יחתמו על הסכם הוגן מאוד, או שהם לא יהיו קיימים עוד. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בשיחה עם כתבים אמש מחוץ לבית הלבן, ציין טראמפ שאם יתברר שאיראן מעורבת בפרשת הטיסה של פליי דובאי, תונחת עליה מכה קשה. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות טילי פטריוט להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. לדברי אקסיוס, ממשל טראמפ ביקש להרגיע את חששן של שתי בעלות בריתה של ארצות הברית מפני פגיעה איראנית במתקני הגז והנפט שלהן אם יחליט הנשיא האמריקני לחדש את המלחמה באיראן. סיפורו של הנוסע יניב חיון שאחז בהגי המטוס של טיסת פליי דובאי כדי לייצב אותו, פעולה שאותה למד מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, הפתיע את מפיק הסדרה. בריאיון לכתבנו אירן סיקורל סיפר אלכס בייסטרום כי למיטב ידיעתו זו הפעם הראשונה שצופה בסדרה יישם ידע שרכש בזכותה כדי להציל חיים. הוא העריך כי אלמלא הצליח חיון לייצב את המטוס, הוא היה מתרסק בתוך דקה וחצי.
7: We're getting up to 800-900 people who have been killed by deliberate pilot action and I think that's just too many. Different screening process, more recurrent screening, psychological background checks, those are all things that the airline industry has to deal with.
4: מספר הנוסעים שנספו בתאונות שנבעו מחבלה מכוונת שביצע הטייס מתקרב ל-800 או 900, זה מספר גדול מדי. על חברות התעופה להנהיג שיטת סינון חדשה, להפעיל את הליך הסינון לעתים תכופות יותר, להגביר את בדיקות הרקע הפסיכולוגיות, אמר המפיק של תעופה בחקירה.
0: כאן תחזית.
8: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
9: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
8: פגישה מחר אחרי החדשות.
4: בתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון...

0: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום, אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
1: היי, בוקר טוב.
0: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
1: נכון.
0: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואו קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
1: באמת המילה תאומים היא, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
0: בגלל טיפולי הפריה.
1: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים. אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
0: שזו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד, אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
1: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
0: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים להבדיל מאחים, למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל, מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
1: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים באדיקות על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זו נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את התמודדות, למשל, עם כל הנושא של ימי הולדת.
0: כן.
1: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
0: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד או לחוד, הכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים החיים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה, שהם גדלו באותה סביבה רחמית, כלומר, הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים, כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, זה גם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment. בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, החברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף,

0: שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת, ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה, שמשפיעה על ההתפתחות האחרת, למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
1: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד להגיע לנפרדות מההורים, אבל בציר שמחבר ביניהם הם גם צריכים להגיע לנפרדות. זה בעצם משימה כפולה. ואפרופו באמת הסביבה באופן אינטואיטיבי פועלת נגד הנפרדות. מחברת ביניהם, הנה למשל במערכת חינוך, התאומים הגיעו היום לגן, איזה יופי שבאתם. זאת אומרת, יש עבודה אפילו נגד הכוח של הסביבה שבאמת רוצה באופן תמים לחבר בין התאומים.
0: זה מאוד מאוד מעניין באמת החשיבה הזאת, כי אני חושבת שכולנו יודעים שלאורך ההתפתחות יש תהליך של נפרדות מהילד שלנו. אנחנו כהורים צריכים להיפרד ממנו, הוא נפרד מאיתנו, אבל בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתאומים גם מעצם זה שהם נולדו בה ביחד, אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה? שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה, והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך, עם התאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד. קצת מבלבל גם, מי אני ומי את. אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה קוראת להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית, שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. והשאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
1: זה ממש נקודה מעניינת, באמת, שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה. זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי, אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
0: החיבור ביניהם.
1: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות. אצל כל אחד מאיתנו.
0: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, וצופה בהם כמה שנים אחר כך. ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים, ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות, ממשיכים הלאה, לתוך ההתפתחות, אני חושבת שסביב גיל 4-5 היא צופה בהם שוב, ואנחנו ממש ממש רואים ש אותו קשר חיבור מאוד חזק, שאת אומרת מיסטי, אבל משהו באמת פרוורבלי, לא מילולי, בא אחר כך לידי ביטוי בקשר העמוק שיש ביניהם. אני חושבת שאנחנו כחברה מסתכלים ואומרים, יש להם משהו מיוחד שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
1: נכון, שאנחנו עומדים ככה קצת קטנים מולו, ובאמת אפרופו גם החברה, אז באופן פרדוקסלי, תאומים מתחילים משניים שנפרדים לאחד. אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו. וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר, אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
0: כן.
1: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
0: אפילו על המושג נפש תאומה.
1: נכון.
0: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות, ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, יש את כל המבנים האפשריים כיום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
1: זאת שאלה נהדרת. היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. שנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות. חלוקת הזמנים, השינה,
0: האכלה.
1: האכלה, גם האכלה וגם הכלה. ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. היו להם המון פנטזיות ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו, ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
0: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה. זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית. אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
1: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים, שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה. הורים מספרים שלמשל אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד היום בא לך סתם לפנק איזה ילד, לא לעשות את הדברים לפי הסדר, אבל מיד יש זוג עיניים שצופה בך, וקורא לך לעשות אותו דבר גם איתו. יש משהו שדורש הרבה תכנון.
0: אבל אני יכולה להגיד לך שזה אותו דבר קורה עם אחים, לא?
1: נכון, אבל הבו זמניות, יש פה שני פעוטות בני שנתיים, שעכשיו מתמודדים עם נושא של גמילה מחיתולים. ומצד אחד את רוצה אולי להתקדם כבר עם הדבר הזה, ויאללה, בוא נגמול את שניהם. אבל מצד שני זה שניים, שכל אחד מביא את המטען שלו, ואת החוויות שלו, לתוך אותו תהליך, ואז אנחנו לא נגענו עוד בנקודה הזאת, ואז ההורה נכנס לתהליך שגם מלווה אותו בצורה מאוד עוצמתית, וזה הנושא של ההשוואה. כמה שהורים, אנחנו מדברים על השוואה, חוסר השוואה בין אחים, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לא להשוות. ותמיד בהשוואה יש מישהו שהוא קצת יותר ומישהו שהוא קצת פחות. אז יש כאן הרבה אלמנטים שצריכים להיות מודעים אליהם. זה דורש רמת מודעות מאוד גבוהה.
0: אז להיות הרבה יותר באמת במודעות בשליטה, כי ההשוואה שאולי קורית באופן טבעי, בהרבה מצבים גם עם הילדים השונים, פה היא מאוד צמודה, מאוד קרובה, כי הם באותו הגיל היו אמורים לכאורה להיות אותו דבר, אבל אני אומרת לכאורה, כי אנחנו יודעים כמה ילדים הם שונים אחד מהשני, אבל באמת יש פה באופן טבעי את הבדיקה, כל הזמן הבדיקה, והילדים גדלים בתוך זה. אני חושבת שאחד מהמקומות המאתגרים לתאומים, זה איך אפשר לראות אותי כילדה נפרדת, כילדה יחידה באיזשהו מקום, מבלי להשוות אותי לאחות שלי או לאח שלי התאום, ואז מבלי לתאר אותי באופן יחסי. אנחנו מתייחסים לתאומים בחשש שההתפתחות שלהם היא התפתחות תמיד יחסית.
1: זה ממש נקודה נכונה. את באמת מעלה פה גם את המילה בלבול. ככל שההורה יותר מתבלבל, באמת גם הילדים יותר מתבלבלים. רואים את זה גם מאוד יפה שנגיד הורה בא לבקש עזרה עבור ילד מסוים, שהוא אחד מהתאומים. והרבה פעמים בתהליך השיחה הראשוני, אתה יכול להרגיש אם, האם הוא מחזיק כל ילד בנפרד, או שהשיחה היא כל הזמן הולכת לכיוון של זה ככה וזה ככה. ההורה לא מצליח לתאר את אחד הילדים בלי לתאר בעצם את האח או את האחות התאומה. והבלבול הוא מושג שמלווה הרבה תאומים, וגם הרבה הורים לתאומים.
0: אז ההמלצה בעצם שלנו להורים, היא לנסות כמה שאפשר להתמודד עם המקום ההשוואתי, ולנסות להעביר גם לילדים את המסר, אתה נפרד, אתה שונה, זה לא ממש משנה מה הוא עכשיו עושה, אני מסתכלת רק עליך עכשיו. כמה שאפשר במקומות כאלה, שכל אחד מהילדים גם ידע מה הדברים שהוא אוהב לעשות, מה הדברים שהוא פחות אוהב לעשות באופן נפרד, וגם אבל, זה, אנחנו כל הזמן אומרות, זה הביחד ולחוד, וגם אנחנו לא אומרים לא קרה שום דבר, אין פה תאומים. אנחנו אומרים כן, אתם שניכם ביחד, אתם שניכם תאומים, אבל לכל אחד יש גם את הנפרד שלו. בעצם איך יוצרים שיח ביתי כזה?
1: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת, כל הנושא של הכחשת התאומות. בעבר הגישה גם של משרד החינוך הייתה, יש תאומים, בוא נפריד ביניהם. נשים אחד בגן מסוים, את השני בגן אחר, כבר בגיל צעיר, ואז פתרנו כביכול את בעיית התאומות, ולא הייתה עבודה מנטלית, פסיכולוגית, על מה שקראתי קודם, על הנפרדות הפסיכולוגית, שזה תהליך שדורש הרבה התבוננות, העמקה, היכרות, עם כל ילד, עם התכונות שלו, עם העדפות שלו, גם עם הקבלה של השונות. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה כוחות מנוגדים, אבל גם ההורה צריך לקבל ולהכיר בשונות שבין הילדים, והיום גם אני מובילה ככה איזושהי גישה שלא באופן אוטומטי להפריד בגנים. אני חושבת שעם עבודה נכונה, ילד יכול ללמוד על עצמו דווקא בנוכחות אחיו, ולא בהתעלמות מאחיו או אחותו. אם יהיה צוות חינוכי שיעשה עבודה טובה על נפרדות בתוך הגן, זאת השקעה מאוד נכונה לטווח ארוך. ולפעמים ההפרדה במסגרות חינוך היא קצת מרדימה אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה, אבל זה, כמו שאת אמרת קודם, זה יותר להכחיש את זה.
0: כן, כי זה להתעלם באמת מההיבטים היותר פסיכולוגיים, וזה להסתכל על משהו טכני. אם הפרדנו ביניהם, אז זה אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים. ובעצם מה שאת אומרת, בואו באמת נשים לב איך אנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים, ועוזרים להם להבין כל אחד את השוני ואת הייחודיות שלו, כדי שיוכלו בסופו של דבר לפתח זהות עצמאית, זהות נפרדת.
1: נכון, כי אם אני באותו גן עם אחי, והגננת מתייחסת אליי שונה, זאת ההזדמנות הכי טובה שלי לפתח את הדבר הזה של השונות והנפרדות.
0: נכון, אז צריך לעזור גם למטפלות, לגננות, למורים, להתייחס אל הילדים כשונים. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מאוד כמובן אינדיבידואליים. אנחנו רואים שלפעמים יש איזה שהם יחסים שהם משתרשים בין התאומים, שאחד תמיד יותר דומיננטי מהשני, ואחד עושה דברים ביחס לשני. אז אנחנו רוצים לפעמים לפתוח דווקא במצבים כאלה, מרחבים שונים, בכל זאת לאפשר לכל אחד את העצמאות הלגמרי נפרדת, בלי זה שהסביבה גם, כי אמרנו, הסביבה לפעמים קשה לה ליצור את המופרדות, זה יכול להיות גננת, זה יכול להיות הילדים האחרים, אז לפעמים אנחנו רוצה להפריד, כי אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד משמעותי בתוך הדיאדה או בתוך התאומים האלה. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד אתגרים. בואי נדבר קצת על הנושא של תחרות, יריבות, עד כמה זה מאפיין תאומים.
1: אני חושבת שבעצם מה שתאומים עושים, הם לוקחים נושאים התפתחותיים קלאסיים לקצה. ושוב, אני חוזרת על זה, זה באמת בעיקר בגלל הבו זמניות. ברגע שיש שניים שמתמודדים עם אותה משימה התפתחותית, אז התחרות באמת יכולה להיות יותר גדולה. יש הרבה באמת מחשבה על הקנאה והתחרות בין התאומים. אני חושבת מהניסיון שלי שבהתנהלות נבונה, זה לא אמור להיות יותר מדי שונה מאחים רגילים. אחד הדברים שאני ככה מכירה מהעבודה, למשל בנושא של צעצועים, שייכות, דברים ששייכים לי. אנחנו הרבה פעמים מקטינים את התחרותיות ואת היריבות בסביבות גיל 3, שלכל אחד מהאחים יש למשל את הצעצועים שלו, את הדברים שמגדירים אותו, שרק הוא אוהב. יש פול כללי, אבל יש משהו שהוא רק שלי. אנחנו פשוט רואים את זה בגיל 3, התאומים ממש מתחילים לריב, וזה נורא מלחיץ את ההורים. זה גם גיל של התפתחות השפה, של בכלל של ההכרה בערך העצמי, ואנחנו רואים שם הרבה מריבות בין אחים, דבר שבאמת נורא מלחיץ את ההורים, ושם אנחנו גם אומרים, בואו ניתן לכל אחד גם את מה ששלו, אולי הם יצטרכו לריב פחות. כן. אולי.
0: שזה מחבר אותי למה שאנחנו עוסקים הרבה בפודקאסט, זה ביכולת הרפלקטיבית, היכולת של ההורה לנסות ולהבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. אז כשהם רבים, בעצם אנחנו צריכים לנסות ולהבין בעצם למה הם רבים. אז יכול להיות ככה, כמו שאת אומרת, באמת אולי הצורך של כל אחד בקניין שלו, בדברים שהם רק שלו. כי זה החלק של הליכוד, אנחנו לא אותו דבר, ולכל ילד מגיע להרגיש שיש לו את הדברים שהם, שלו, את הדברים שמגדירים את עצמו, אפילו בגדים, הבגדים שהם רק שלו, למרות שזה טכנית אפשר להחליף בגדים, אבל לפעמים אנחנו רואים שילדים באמת צריכים את זה, במיוחד תאומים שחשובה להם הנפרדות. אבל לצד זה יכול להיות גם שהם רבים, בגלל המשאב ההורי, שזה עוד נושא שילדים אחים בכלל רבים עליו, אבל פה יכול להיות שההורים באופן טבעי, פרקטי, נמצאים עם שני הילדים ביחד כל הזמן. ויכול להיות שיש פה צורך גם כחלק מהגדרת הנפרדות, לדאוג לכך שכל ילד יקבל זמן נפרד עם ההורה. איך יוצרים בעצם, אני חושבת שכל הנושאים האלה שאנחנו מדברות כרגע, זה השאלה הכללית, איך יוצרים חוויית נפרדות, ואיך אנחנו ערים לצורך של הילדים בנפרדות, כי היריבות, הריבים, התחרות שאנחנו רואים שקיימת יותר בגיל 3 והלאה, יכולה גם להתחבר מאוד לצורך בנפרדות ובהכרת העצמי השונה בתוך תאומים.
1: אז באמת יש לזה שני חלקים. קודם כל באמת זה ההכרה של ההורה בזה שהשניים האלה הם אחד ועוד אחד. הם אחד ויותר מעוד אחד בעצם. שזאת גם הכרה שמחלחלת לאט לאט אצל ההורים. יותר באמת מגילי 3-4 והלאה. אז קודם כל באמת ההכרה הזאת בצורך של כל ילד לנפרדות ולשונות. והדבר השני שמלווה הרבה באמת הורים לתאומים צעירים, זה כל העניין הטכני של ארגון הזמן שלהם.
0: כי באמת זה קשה לעשות הכל בכפול.
1: זה באמת קשה, ואחת ההמלצות הגורפות היא לקבל עזרה.
0: כן.
1: שקבלת העזרה היא גם נושא מאוד טעון, כי קבלת העזרה מופיעה כבר בגיל מאוד צעיר. יש איזה מושג של תיאורטיקנית שנקרא הורות טוטלית. והורות טוטלית לעומת הורות מתחלקת. אז שיש לך ילד אחד, אז אתה בהורות טוטלית איתו, אתה בסימביוזה, אנחנו מכירים את זה מסימביוזה, ולאט לאט, עם הגדילה שלו, אתה מתחלק בגידול בו, עם עוד אנשים. הורים לתאומים כבר, יש להם רעב להורות טוטלית. ממש חסר להם. אז מצד אחד הם שואפים לזמן לבד עם כל ילד, ומצד שני זה קשה להם מבחינת באמת חלוקת המשאבים.
0: ואז בעצם אנחנו רוצים להציע שאם הם יקבלו עזרה, הם יוכלו להיות באופן טוטלי עם אחד הילדים בחלק מהזמן, ואז מי שעוזר להם יהיה עם הילד השני, והם יוכלו להתחלף, ובזמנים שונים בעצם עם כל ילד יהיה להם קצת מהטוטליות הזו. וזה בעצם לחשוב על טוטליות בצורה קצת אחרת, כמו שהרבה מהדברים הרגילים אנחנו חושבים עם תאומים קצת אחרת. וגם רגשות האשמה, אני ככה רוצה להציע, והיה לנו פודקאסט על אשמה, שאנחנו יודעים שהאשמה גם מקדמת תהליכים, כשהיא קיימת ברמה מסוימת. כשהיא קיצונית, אז היא באמת מאוד מאוד קשה להתמודדות, אבל אשמה ברמה מסוימת גורמת לנו לרצות לעשות דברים אחרת, וגם פה האשמה צריכה לבוא יחד עם חמלה, במובן הזה של אני עושה את המקסימום שאני יכולה, כי זה באמת מאתגר וקשה, ואיך בעצם אני יכולה לתת את הטיפול הטוב דיו, המוצלח, בתוך התנאים האלה. כשאני חושבת על תאומים, אני חושבת שאולי לא מקבלים את הטוטליות, אבל מקבלים תוספת שהיא קסומה ואין אותה במקומות אחרים. הקשר הכל כך מיוחד, עם עוד אדם קרוב אליי מאוד, עם יחסים שאנחנו יודעים שהם הארוכים ביותר שקיימים לאדם, היחסים עם האחים ואצל תאומים זה בכלל, היחסים המאוד מאוד המשמעותיים וארוכים, ובעצם נוצר שם משהו שהוא בנוסף. אז אולי מפסידים משהו, אבל מרוויחים משהו אחר, והשינוי הפסיכולוגי הזה, שאנחנו עובדות עליו הרבה בטיפולים, השינוי בעמדה ההורית, הוא מה שהרבה פעמים גורם לרווחה הנפשית גם.
1: זה נכון, זה באמת האינטראקציה בסוף, אם ההורה באמת יהיה כל הזמן בחוויה של חסר, כמו שאת אומרת, אז באמת גם הילדים ירגישו שהתאומות גזלה ממשהו. אני מאוד מתחברת לעמדה שלך שהתאומות היא בונוס, היא משהו, היא אקסטרה שקיבלתי, עוד מישהו לחיים, וזו הזדמנות באמת לפתח קשרים מאוד עמוקים, עם הכאב של הפרידה גם. עם הכאב שזה ישתנה עם החיים. יש המון תחנות בחיים של תאומים. כיתה א' זה אחת התחנות. וגם אחר כך כל הנושא של משפחה, של זוגיות.
0: כן.
1: יש גם את הנושא באמת של תאומים, אצל תאומים, את הנושא של הקצב. הרבה פעמים, אם מישהו מהיר מדי, השאלה באמת מה הציפייה ממנו. לפעמים זה שמהיר, אומרים לו, רגע, רגע, חכה, אחיך עוד מאחוריך. חכה עד שהוא יגיע אליך, ואז תמשיכו. וזה האיטי, הוא מרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי מישהו. הנושא של הקצב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עבודה נכונה, שוב, אפשר לקבל את הקצב של כל אחד, לא בהשוואה באופן יחסי למהיר איטי, אלא באמת, זה הקצב שלי.
0: כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד יש לו גם את הקצב שלו, גם את הסגנון שלו, והשאלה אם אנחנו מצליחים בוודאי כהורים, אבל גם כחברה, נכון. לנסות לראות אותם כשונים, ולדעת, הרי המודעות עוזרת לנו לשלוט יותר טוב, לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זה לראות אותם ביחד, אבל אנחנו ממש ממש צריכים לנסות ולהילחם בזה, ולראות אותם גם כנפרדים. כשאמרנו שיש פה גנטיקה, יש פה סביבה משותפת, יש פה סביבה שהיא לא משותפת, ויש לנו באמת יכולת טובה מאוד להשפיע על התאומים, לצד בכל זאת התכונות המולדות שלהם הגנטיות, בסופו של דבר תאומים זהים למשל, אנחנו אומרים, כן, הם גידלנו אותם כמאוד שונים, ניסינו מראשית החיים, ובסוף אנחנו רואים ששניהם כל כך דומים. אז הגנטיקה גם מאוד חזקה, וזה לא רע, אבל אנחנו רוצים שלפחות ברמות הפסיכולוגיות, וזה הדגש שלנו, כל אחד מהם ירגיש שיש לו גם נוכחות נפרדת. הוא שלם גם בלי השני, בלי, בהיעדר השני, שזה שאלה, האם אפשר להיות או לא. חושבת שאנחנו משאירות פה משהו שהוא עדיין פתוח, ואולי גם משתנה בין זוגות תאומים שונים.
1: זה נכון, באמת סיפרה לי תאומה בוגרת, שהיא בעצם בשלב מסוים, היא נולדה בחול, היא נפרדה מאחותה שנשארה בחול, והיא פה בארץ. היא אמרה שכתאומה, תמיד שהייתה מגיעה לאירועים משפחתיים, זה היה תמיד התאומות הגיעו, זה תמיד היה וואו, איך אתם לבושות והתפעלות כזאת סביבתית, ושהייתה מגיעה לבד, אז פתאום סתם היא הגיעה. ולא היה את כל ההתרגשות הזו מסביבה, והיא עשתה עבודה לא פשוטה עם עצמה, ובסוף היא ממש הלכה מאוד מאוד רחוק בשביל להופיע בבודדת.
0: וליהנות מהבודדת. וליהנות מהבודדת. לא להרגיש שזה חסר פתאום. הבאת עכשיו סיפור שהוא נורא מעניין, כי הוא מראה את הצד השני, שהוואו של התאומות הוא דווקא הדבר המאוד מלהיב, ופתאום להיות רק אחת לבד, זה אולי משהו שהוא חסר, וסתם משעמם כמו כולם.
1: בדיוק, מה זה? אני סתם מופיעה כאן לבד, ואיפה כל התשועות וההתרגשות של, כן. של הכניסה שלי, אבל זה באמת במחיר של איזשהו ויתור על זהות מופרדת, מובחנת. זה דיאלוג בין הפנים לחוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, גם בתוך עצמי וגם בין, גם בתוך עצמי וגם בין התאומים.
0: כן, ואני חושבת שאנחנו באמת נסיים עם האמירה הזאת, כי החשיבות הכל כך גדולה שקיימת להורים, בלדבר, בליצור את הדיאלוג, לדבר את הנושא הזה, את הדומה ביניכם, את השונה, את זה שלכם יש משהו מאוד מאוד מיוחד, וככל שההורים מתווכים את זה, ועוזרים לילדים לחשוב את עצמם, ככה הילדים בסופו של דבר יצליחו לעשות את זה באופן נפרד, ולגדול ולהתפתח בצורה טובה יותר. תודה רבה רוני. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, עוררת הרבה מחשבה להמשך. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה, המפיק שלנו, לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני... פרופסור נעמה צבא פוריה, רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, נשתמע בפרק הבא.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק, להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

אתה מכיר אותי כולי מתוסבכת, תמיד מתקשה ובסוף מתרככת, אני כמו הבטן שלי מתהפכת בתוך השמיכה, את הידיים שלי מלכלכת ואת השפתיים שלי שוב נושכת, יש

חסר, רציתי שתדבר. ראה בקן שריטות באות לי ואתה מתקפל. היית פרטנר קשה, כזה שלא מאפשר, והלב הגיב לי אחר, נהיה לי חיוור. ובינינו זה רק לתקשר, וחיכיתי שתתקשר, תגיד שלא משנה, כפרה שלי, בסוף הכל הסתדר. עלה לי הקוף ופגעתי הרבה, טעית ניצב, סתמת את הפה, יפה, מכיר את הטקסט בעל פה, האיש שמתיש ויוצא מרצה, אני מתרוקנת, אתה מתמלא,

האזנתם לצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: שום כוחות על...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בוטלו שתי טיסות החילוץ של אל על שהיו אמורות להטיס היום נוסעים ישראלים מדובאי לנתב"ג. החברה הודיעה כי היא נאלצת לבטל אותן משום שהרשויות באמירויות חזו בהן מן האישור שהעניקו אמש להפעלת הטיסות. אל על מבהירה כי היא ערוכה להפעיל טיסות מדובאי מיד עם קבלת אישור לכך. המשבר בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מביע ספק בנכונותו של המשטר בטהרן לעמוד בכל הסכם שהצדדים עשויים לחתום עליו.
5: There's no anything right now. They want to make a deal, maybe we'll do it or maybe we won't, because if they're not going to hold it, let's not do it, let's just finish the job.
4: הם רוצים להגיע לעסקה, אולי נעשה אותה ואולי לא, כי הם לא הולכים לעמוד בה. בואו לא נעשה אותה, בואו פשוט נסיים את העבודה. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ אמר את הדברים בעצרת פוליטית בדלאס. 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר, יעל אדר שבנת תמיר נפל בהדינו על קיבוץ ניר עוז ונחטף אל רצועת עזה. אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה נושאת באחריות לכך ששום ועדה לא הוקמה לחקור את הטבח.
6: לא הייתה חובתם לחקור את הגורמים למחדל האיום והנורא הזה. ואם לא היה מה להסתיר, אז הם היו צריכים כבר לפרוס את הכל, ולא יכול להיות ש3 שנים אחרי, אנחנו כמעט כל בוקר מתעוררים לאיזושהי חדשה של איזושהי התראה, שאם מישהו היה עושה את המשהו, אז הדבר הנורא הזה היה נמנע. לא הוקמה אף ועדה. שזה עוד מחדל על המחדל.
4: יעל אדר אמרה את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. חיסולו של מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס באמצע השבוע, צהל ושבק הודיעו הבוקר כי בדיקה העלתה שהמחבל הבכיר, איזה דין ביק, פיקד במהלך המלחמה על החזקתם בשבי של 15 חטופים חיים ומתים. צהל ושבק רואים בחיסולו סדירת מעגל חשובה, ומדגישים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. פלילים, משטרת צפת עצרה 2 חשודים בדקירת אדם שלשום במסיבה לחנוכת בית. האיש נפצע קשה והושפז בבית חולים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בית משפט העריך ב3 ימים את מעצר השניים.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
7: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
3: פגישה

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

מצאתי לפתע את שביל התנים, אחר צהריים חולם נסתר ושקר.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

אהבה. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. צ'קיטו, צ'קיטו, צ'קיטו, אה?

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

בבוקר בוס אומר לו לאחר, בוס אומר לי אל תיסע מהר שלא יבוא שוטר, בוס אומר לי תעבוד קשה והכל יסתדר, בוס מלחין לי את המילים כשהלב שלי בוער וזה שורף לי את היום, הכל יוצא מהמקום, פתאום הלוז שלי צפוף כמו ברכבת השם.

0: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. המשך האזנה נעימה.
1: אגר זה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 9:10. בכניסה לכפר קרה התרסק מטוס קל ועלה באש, לוחמי אש פועלים לכבות את הלהבות ולברר אם הטייס לחוד בתוכו. אדם שהיה על הקרקע נפצע בינוני וצוות מד"א פינה אותו לבית חולים. במקום התלקחה שריפת חורש וצוותי כיבוי פועלים למנוע ממנה להתפשט לעבר קו הבתים הראשון של כפר קרה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כביש 65 נחסם לתנועה והמשטרה מפנה את הנהגים לכבישים חלופיים. באתר בנייה בירושלים נפצע אדם אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות טיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילץ אותו בעזרת אגורן שהיה באתר שבדרך בית לחם. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. נפתחה חקירה בנסיבות האירוע. התפתחות בנוגע לטיסות החילוץ מדובאי לנטבג, שתי הטיסות של חברת אל על יצאו היום כמתוכנן. גורמים המעורבים בדיונים עם הרשויות באבו דאבי אמרו לכתבתנו אופיר הלפרין כי הוסדו האישורים הנדרשים. כעת נמסר ממוקד זעקה כי טייס המטוס הקל שהתרסק בכניסה לכפר קרה נהרג. מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס שחוסל באמצע השבוע פיקד במהלך המלחמה על החזקתם בשבי של 15 חטופים חיים ומתים. כך עולה מבדיקה שערכו צה"ל ושב"כ. שני הארגונים הודיעו הבוקר כי הם רואים בחיסולו של עז א-דין ביק סגירת מעגל חשובה ומדגישים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. 3 שנים מלאו למתקפת 7 באוקטובר, סרן עדן נמרי נפלה בקרב עם המחבלים שתקפו את מוצב נחל עוז. עדן, בת 22 בנופלה, שרתה ברוכב שמיים, יחידה מובחרת בחיל התותחנים. אמא של סרן נמרי, שרון, סיפרה לחן ארצי שרור ולמוריה קור על הרגעים האחרונים בחיי ביתה, ועל החלטתה להגן ככל יכולתה על התצפיתניות במידונית שבמוצב.
3: היא רואה גם את אותן בנות, היא רואה בנות אחרות שהן ממש מדברות ונפרדות מההורים שלהן, והיא תופסת את הפתחה, קופצת לצד השני מהמקום שהתחילו להגיע מחבלים וצעקות בערבית, והיא עושה בעצם מערב חתירה למגע, פיקוד מלפנים, היא המפקדת, היא לא תברח, היא האחרונה שתברח, והיא פשוט עשתה את זה בדיוק לפי הספר, כן? ועם המון חמלה, כי היה לה מפתחות של הרכב, היא יכלה לברוח ב6:30 בבוקר.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
4: פגישה מחר אחרי החדשות.
2: והתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף, הגשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון, עוד עלייה קלה בטמפרטורה.
6: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים. בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה.
7: ברוכים הבאים.
6: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
7: אלן.
6: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן. וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים.

0: אפשר לסיים, אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערם מכאן.
1: כן.
0: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
1: כל ה-DDD.
0: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
1: ממש.
0: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
1: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות. כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
0: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
1: ממש.
0: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה,
1: דינג, דינג, דינג, דינג, דינג,
0: דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני אדם.
1: נכון.
0: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג
1: וזה. אנחנו חוטאים להם.
0: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
1: כזאת. כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? אפופו? מלא.
0: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
1: לגמרי.
0: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
1: אגב,
0: בוא נרד לעומק.
1: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
0: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך חדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, ובוא אני אהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
1: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
0: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
1: כן.
0: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא

0: הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
1: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
0: לא, הם, וכשאנחנו נלך הם יהיו הם ימשיכו להתקיים גם
1: בהמשך. בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. מכל מיני תחפושות.
0: עוד פעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן? כן. וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
1: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
0: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות כן, וזה. כן. אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
1: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
0: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג הישגים.
1: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
0: בדיוק, ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא...
1: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
0: בדיוק. ואז אני אומר, איך זה יכול להיות?
1: מה זה עושה לי בתור ילד?
0: בתור ילד זה מאוד מבלבל. אני יכול להגיד שגם הורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת... מאוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
1: כן.
0: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה... אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, זה הבייסיק. אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
1: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
0: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות...
1: מילה קשה.
0: מה זה?
1: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
0: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
1: לפעמים עצב.
0: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
1: תחייה, פחד מתחייה אפילו.
0: לגמרי. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
1: זה אוברוולמינג.
0: פשוט שופכים את זה על השולחן.
1: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
0: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם,
1: ניסיונות... להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
0: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
1: ביטוי.
0: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או אימנויות והסתגרויות.
0: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
1: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
0: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב,
1: כן.
0: אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי? אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע...
1: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, אבל יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי. והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
0: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. זאת אומרת, האמת המוחלטת...
1: האובייקטיבית לכאורה.
0: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
1: כן, מה יושב מתחת לזה.
0: בדיוק, זה ככה...
1: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול או הצורך הלא מסופק. שמה זה באמת יושב. ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
0: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה.
1: כן.
0: כי באמת מה שאנחנו רואים זה הסימפטום, זה הקצה.
1: זה המופע החיצוני.
0: נכון. בפנים יש... עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
1: כן.
0: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
1: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
0: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
1: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי יהודה לפה, הייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י' א', זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרימנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה, אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה, מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
1: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדילי את הידע רגע.
0: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
1: נכון.
0: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10, ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
1: אולי תלך רגע?
0: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
1: גדול.
0: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
1: שליח טוב.
0: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
1: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
1: כן.
0: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ופה ומה שפה ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
1: סמכו על זה.
0: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
1: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
0: אז מדייק את עצמך.
1: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, או על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
0: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
1: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
0: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
1: מעריך.
0: אתה מעריך שזה... וזאת שאלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלת, כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
1: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
0: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם, עם, עם המון דאגה, חוסר ידע, הם, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה...
1: זה אגב, במקרה טוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
0: ולמה אחרי חודש עבודה...
1: עלי אין תוצאות.
0: אין תוצאות. זה, כן, זה מאוד מוכר. וזה, ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לאיזה... בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על, על, על, על מה זה מטופל, ומה, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי על, על, כן. בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
1: שאלה חשובה.
0: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו מה זה... ואז כאילו תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה ב...
1: לא בפרסיה.
0: כן, אבל לא, מלמלתי את זה. כן. סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה, וזה, וזה, זה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
1: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
0: נכון. אבל זה שלה, זה לא שלך. וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
1: אליך.
0: כאילו אתה יודע. אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא. בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
1: כן.
0: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
1: לגמרי.
0: והילדים הם המומחים.
1: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
0: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
1: למה?
0: כי אתם המומחים, עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל, את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת אם, האם במהלך הדרך...
1: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרוע אני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
0: וזה, זה, זה מאוד מתסכל.
1: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
0: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
1: כן.
0: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, אתה כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
1: כן.
0: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים בהדרכה הורית.
1: כן.
0: תן טיפים. טיפים מה, מה,
1: זה
0: מה,
1: גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
0: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה...
1: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
0: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
1: כן.
0: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
1: כן, שגר ושכח.
0: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
1: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
0: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
1: תגדיר רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
0: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
1: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
0: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
1: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
0: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. Mm-hmm. כולם מצביעים.
1: המון ידיים, כן.
0: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות. להתחיל שיחה.
1: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואסה, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או לא מתאים לי.
0: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
1: כן.
0: הם לא מקשיבים לי, הם לא באמת...
1: או הם לא רוצים אותי.
0: הם לא רוצים אותי, הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסבירי את זה? הוא הלך, באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים, הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
1: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, למה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן. זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
0: במילה אחת.
1: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
0: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתה מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
1: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
0: מה זה? עוד פעם?
1: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו אני אגיד, אותה, לא אותה שפה כמו אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
0: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
1: כן.
0: ואני חושב
1: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי, ביקש לך.
0: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
1: בדיוק.
0: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
1: למה זה קשה?
0: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
1: כן.
0: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
1: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
1: כן, ובצדק.
0: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
1: כן.
0: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין
1: מזה. זה תכלס היא בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
0: לגמרי.
1: זה לא יהיה בעוד ריטריט ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
0: לא, זה לא יקרה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
1: כן.
0: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
1: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעברת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
0: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
1: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
0: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל סרטים על עצמי.
1: נורא מפחיד.
0: כן.
1: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
0: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
1: כן.
0: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר, בסדר.
0: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
0: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
0: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
0: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
0: כן.
1: עזבו אותי.
0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהמעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות, זה אחר כך תמיד על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל, וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה, ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל. שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את ה...
1: להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן, ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך? מי שמקשיב לנו, כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך? מהלב שלך?
0: אני חושב ש... שזו שאלה
1: מצוינת. שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. אני, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה
1: וואלה,
0: להקליל.
1: וואלה, נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה, זה, זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה.
1: עבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו, לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה...
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים, כן? אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
1: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
0: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים רגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, זה ביאס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית. לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני.
1: כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר, זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה. היא תגיד, זה נכון. זה לא נכון. אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות. דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת הוא חשוב. סליחה, של השיקוף הרגשי.
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
0: כן.
1: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי, ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה, זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד, כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: בלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני אומר פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך, אתה עובד ברעננה.
0: נכון.
1: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גילי התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף לי
0: שבימים
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת יישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מלב לגמרי.
0: אז באמת יישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

0: רק לך.
1: אייזנטם לפרק ופודקאסט אורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. מיד אחרי החדשות. שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בהתרסקות המטוס הקל סמוך לכפר קרה נהרג אחד משני הנוסעים. הנוסע האחר נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מפקד תחנת הכיבוי בחדרה, תפסר משני אבישי שפיר, תיאר את זירת האירוע.
3: הגענו למקום, מצאנו שני טייסים, אחד בבינה במצב במניע קשה, השני לצערנו ירד במקום. הצלחתי לבלום את השרשה, אין תפסה שלי תמרה הדברה, תיאר לה תהידה לאירוע.
2: את הידיעה העבירו כתבנו אורלי אלקלאי ורובי המרשלג. באתר בנייה בדרך בית לחם בירושלים נפצע גבר כבן 56 אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות כיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילץ אותו בעזרת אגורן שהיה במקום. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. נפתחה חקירה בנסיבות האירוע. כוחות הביטחון עצרו את מוחמד חלף, תושב בקה אל רביה, בן 25, בחשד שגויס בידי המודיעין האיראני. בפרטי החקירה עולה כי החשוד היה בקשר במרשתת עם גורם עוין, וביצע בעבורו שורת משימות ביטחוניות תמורת תשלום כספי. הפרקליטות הגיש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגדו בגין מגע עם סוכן זר. במערכת הביטחון קוראים לציבור לגלות ערנות מרבית ולא להשיב לפניות של גורמים לא מוכרים ברשתות החברתיות. התקבלו האישורים מהרשויות באבו דאבי לחברות התעופה הישראליות להטיס ישראלים המעוניינים לחזור ארצה מדובאי. אל על וארקיע נערכות להוציא טיסות חילוץ למדינה המפרצית היום ומחר. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. ראש ממשלת הודו, מודי, שוחח בשיחת וידאו עם הקברניט של טיסת פליי דובאי, סמית מצ'אר, שנמצא עדיין בבית חולים באמירויות. הטייס אישר בשיחה כי הצליח לפתוח את דלת הטייס מבפנים, והדגיש כי לא פעל לבד במניעת האסון. באותו רגע נאבקתי על חיי, זה היה רגע שבו הבנתי שאם לא אפעל, כי כבר הייתי פצוע, היו לי פצעים רבים, הייתי חייב לעשות משהו. כולם לקחו חלק שווה בזה, מה שעשיתי היה כדי להציל את חיי, אבל באותו הזמן ידעתי שאני לא יכול לתת לכל השאר למות. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מודי שיבח את הטייס על האומץ שלו ואת הרוגע שלו ואת פעולותיו להצלת המטוס מהתרסקות.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
4: פגישה מחר אחרי החדשות.
2: בתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, עד הצהריים צפוי טפטוף.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של מסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: אותך, הוא רק רוצה שתשמור עליו בעולם הזה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: לכולם, כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכם, רדיו סער, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
2: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

את אוויר. אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם. שימי

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומיה ורבוך, השעה 12. בהתרסקות המטוס הקל סמוך לכפר קרה נהרג נוסע בן 75. נוסע נוסף בן 34 נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מפקד תחנת הכיבוי בחדרה, תפסר משנה אבישי שפיר, אמר בזירת האירוע כי הוסר החשש להימצאות חומרי הדברה במטוס. לוחמי האש השתלטו על שריפת החורש שהתלקחה בשל האש שאחזה במטוס. את הידיעה העבירו כתבינו אורלי אלקלאי ורובי המשלג. המבצע לחילוץ הנוסעים הישראלים מדובאי יחל היום וימשך גם בשבת. אל על וארקיע נערכות להפעיל טיסות בקו דובאי נתב"ג, לאחר שהרשויות באבו דאבי נתנו את אישורן לכך. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הרכבת האווירית צפויה להימשך גם בשבוע הבא. חברת פליי דובאי הודיעה לפני זמן קצר כי היא משעה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש. הקברנית של טיסת פליי דובאי שנדקר בידי טייס המשנה שלו, מאשר את הדיווחים שהוא שפתח את הדלת מתוך תא הטייס כדי לאפשר לנוסעים ולאנשי צוות להיחלץ לעזרתו. באותו רגע נאבקתי על חיי, הייתי פצוע עם פצעים רבים והבנתי שאם לא אפעל ואעשה משהו, פעלתי כדי להציל את חיי, אבל בד בבד ידעתי שאני לא יכול להניח לכל הנוסעים ואנשי הצוות למות. אמר הקברניט ההודי סמית מצ'הר בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. הקברניט המטופל בבית חולים באמירויות הדגיש כי לא פעל לבדו וציין את תרומתם של הנוסעים ואנשי הצוות לניטול הטייס האומני. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי ראש ממשלת הודו שיבח את הקברניט על אומץ ליבו ועל תושייתו הרבה. מסיק הזיתים ביהודה ושומרון ליד הכפר בטא שבשומרון התעמתו פלסטינים ופעילי שמאל עם כוחות צהל. הלוחמים סרבו לאפשר להם לבצע את המסיק, אף שהפעילים הישראלים טענו כי קיבלו אישור ממפקדת התאום והקישור. החיילים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להרחיקה ממטעי הזיתים. לא דובח על נפגעים. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי תקרית אחרת הייתה ליד מאחז שהוקם בקרבת אסירה אל קיבליה שבאזור יצהר. פלסטינים ופעילי שמאל באו למסות זיתים ובמקום פרץ עימות אלים עם מתנחלים. הצדדים ידעו אבנים זה אל זה ונמסר כי מתיישב נפגע קל בראשו. תושב בקה אל רביה חשוד שביצע בעבור המודיעין האיראני משימות ביטחוניות תמורת כסף. המשטרה ושבק עצרו לא מכבר את מוחמד חלף בן 25, והיום יוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה. הקשר בין האזרח הישראלי לגורם האיראני נוצר ברשת האינטרנט, ובמערכת הביטחון שווים וקוראים
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

עטים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, מדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה, נתתו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד, יו, סוחרים

0: בזור אוי לנה היא גם לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופתה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו, נתחיל קצת להשתגע.

הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. רע"מ תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בית המשפט העליון ביטל את החלטת הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. הפסיקה התקבלה פה אחד על דעת 9 שופטי ההרכב. עוד הוחלט לאפשר לחבר הכנסת עופר כסיף, שגם מועמדותו נפסלה בוועדת הבחירות, להתמודד. כתבתנו תמר אלמוד מציינת כי לגבי כסיף סברו שניים מהשופטים, דוד מינס ואלץ שטיין, כי חלק מההתבטאויות שלו שהשמיע כסיף מפרות את החוק האוסר להביע תמיכה במאבק מזוין. טיסות החילוץ מדובאי לנטבד יחלו היום וצפויות להימשך בימים הקרובים. מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מספרם הגדול של הנוסעים הישראלים באמירויות והעובדה שפליי דובאי השעתה את טיסותיה לנטבד לפחות עד אמצע החודש, מציבים אתגר של ממש לפני חברות התעופה הישראליות.
4: דובאי מופך להיות האב הכי גדול של הישראלים, בעיקר לטיסות למזרח, החליפה את טורקיה, שלא טוסים אליה כבר 3 שנים, וצריך להבין שפליי דובאי מפעילה 10 טיסות ביום, בכל טיסה בערך יש 150 נוסעים, אז סביב 1,500 נוסעים ביום שמצטברים, הולכים ומצטברים. לא נשכח גם שאנחנו בסוף שבוע עמוס מאוד בטיסות לפני המשבר, כי זה סוף החג.
3: מנכ״ל ארקיע התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. בין אלפי הישראלים השוהים באבו דאבי, בני הזוג נטלי טוויטו ודור אלוני עם ביתם הפעוטה מאיה. נטלי אמרה במשדר כי היא עצמה אינה חשה בהילות לשוב ארצה.
5: יש אזהרות מסע גם באירופה, כן? אני חושבת שהכי מסוכן להישאר בישראל, לדעתי. אתה לא יכול לדעת מי יתפוצץ לך מתי, או מי יתקור. פה אני לא מרגישה את זה, ממש מקסימים. כאילו, אנחנו נוסעים עם נהגים פקיסטנים במוניות, עם מוסלמים, פגשנו אלג'יראים שהיו ממש מקסימים. פה הם לא מעניין אותם, הם לא מדברים פוליטיקה.
3: שני מותים על רקע מסית הזיתים בכפרים פלסטיניים ביהודה ושומרון. ליד הכפר ביתה שבשומרון מנעו כוחות צהל מפלסטיניים ופעילי שמאל למסות זיתים. בצבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי מאחר שמדובר בקרקע פרטית, בעונת המסית טרם החלה רשמית, לא תואמה הפעילות עם צהל. רבשץ של אחד המאחזים בא למקום וירה באוויר. איש לא נפגע. החיילים הרחיקו את הפלסטינים ואת פעילי השמאל ממטע הזיתים בביתה. כתבנו מציין כי תטרית אחרת הייתה ליד מאחז שהוקם בקרבת אסיר אל טיבליה שבאזור יצהר. פלסטינים ופעילי שמאל באו למסות זיתים ובמקום פרץ עימות אלים עם מתנחלים. הצדדים יידו אבנים זה אל זה ונמסר כי מתיישב נפגע קל בראשו.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11.
6: קחי כדור, את לא נרגעת.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המקסים לשירים מסולים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים לשירים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיצים לשירים מסולים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: האזנתם לשעה של המיקסים לשירים ישראלים. אנו מקווים שאתם רוקדים ונהנים. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן וראיון עם קרן ולפוביץ'. המשך האזנה נעימה.
1: חשמליה, יצאנו לדרך. לבאים מכל הכיוונים, עולים על כביש 2 לכיוון צפון. ממשיכים ישר עד למחלף זיכרון ומיד לאחר מכן שמאלה. נכנסים לשטח וממשיכים ישר עד לשלט המקום של חנניה. פונים ימינה, סופרים שלושה עצים ולוקחים שמאלה. היזהרו ממלשינים, ניפגש ברחבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 2. רע"מ תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בית המשפט העליון ביטל את החלטת הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. הפסיקה התקבלה פה אחד על דעת 9 שופטי ההרכב. עוד הוחלט לאפשר לחבר הכנסת עופר כסיף, שגם מועמדותו נפסלה בוועדת הבחירות, להתמודד. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי לגבי כסיף סברו 2 מהשופטים, דוד מינץ ואלכס שטיין, כי חלק מההתבטאויות שהשמיע כסיף מפרות את החוק האוסר להביע תמיכה במאבק מזוין. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר בתגובה כי לבית המשפט העליון הייתה הזדמנות להתעורר מהקונספציה ולהתחבר לעם ישראל. הם בחרו להישאר מאחור ולהקשיב למפיצי עלילות הדם על חיילי צה"ל ולמצדיקי הטבח בשבעה באוקטובר, דברי חבר הכנסת רוטמן. הוא ציין כי ההחלטה שלא לפסול את רע"מ, את הרשימה המשותפת ואת עופר כסיף היא בבחינת מתן רוח גבית לטרור. 3 שנים מלאו לטבח 7 באוקטובר. אחד הנופלים באותה שבת של שמחת תורה היה סרן דניאל פרץ, שנהרג בהגינו על קיבוץ נחל עוז ונחטף אל הרצועה. אביו, הרב דורון פרץ, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, סיפר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' על תחושותיו לקראת יום שמחת תורה, מחר.
3: כשאני הרהרתי על מה שקרה לנו, שחרב עלינו עולמנו, נזכרתי שיש לי קבר לבן שלי. יש צבא שחיפש את הבן. הרהרתי שמתוך 6 מיליון שנספו בשואה, רובם אין להם קבר. ואם יש להם קבר, יש להם קבר אחים. נזרקו לא עלינו ככלבים. אני אמרתי, אז נכון, הקבר האישי שלי, באופן אישי יותר קשה מה6 מיליון מבחינה חווייתית. אנחנו חלק ממש יותר גדול. צריך לשמח ולכאוב ביחד. זה החיים.
2: המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. בפעילות צהל בחג הסוכות ובכל המועד נעצרו בשכם 6 מחבלים מבוקשים, אחד מהם איש חמאס. בפשיטות במקומות אחרים נעצרו כ-50 חשודים ונלקחו לחקירה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוחרמו אמצעי לחימה וחומרים המשמשים לייצור מטעני חבלה. כמו כן נתפסו כמה רחפנים. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי בצהל זיהו בחודשים האחרונים ניסיונות גוברים והולכים של חמאס להבריח רחפנים ליהודה ושומרון כדי להשתמש בהם לאיסוף מודיעין ולביצוע פיגועים. בכיר באיחוד האמירויות מגדיר את ניסיונו של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי להביא להתרסקות המטוס אירוע טרור מסוכן והרי אסון. את הדברים אמר לפני זמן קצר יועצו של נשיא האמירויות דוקטור אנואר גרגש, כך מוסר קשובנו גיא מעיין. טיסות החילוץ מדובאי לנטבג יחלו היום וצפויות להימשך בימים הקרובים. מנכ״ל הרקיע אוס ברלוביץ' אומר בתוכניתנו בחצי היום השישי כי מספרם הגדול של הנושאים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו איתכם כמדי יום רביעי עם סיפורים מדהימים וסיפורים שאפשר ללמוד מהם חיים שלמים. תראו, לפני שאני אציג את המרואיינת שלנו, אני רוצה לספר לכם שיש רגעים בחיים שאנחנו מתכננים את העתיד, זוגיות, משפחה, קריירה, חלומות, ואז ברגע אחד, אתם יודעים, ככה החיים משנים את הכל, כי את כל התסריט, כי בואו, אנחנו חושבים שאנחנו המפיקים של הסרטים שלנו, מסתבר שלא, של חיינו, מסתבר שלא. קרן, קרן זו שיושבת מולנו, תכף נציג אותה כראוי, הייתה לפחות בתחילת נישואה, אישה צעירה, בתחילת חייה הבוגרים הייתי אומרת, הייטקיסטית, אישה עם חלומות, שאיפות ותוכניות לעתיד. אבל זמן קצר לאחר נישואיה היא נאלצה להתמודד עם מציאות, וואלה, שאף אחד לא מתכונן אליה, מחלה ששינתה את חייה. והיום אנחנו לא רק רוצים לשמוע על המחלה, אנחנו רוצים להכיר את האישה שמאחוריה, ואני מבטיחה לכם, היא מדהימה. אני התוודעתי אליה, היא נתנה איזו הרצאה, והיא נתנה בראש עם הרבה מאוד ידע, ובאמת אני רוצה גם להבין מה עבר לה בראש כשקיבלה את הבשורה, דבר מחלה שלה, איך מקבלים מציאות חדשה כשהחיים רק התחילו, מה קורה לזוגיות, לחלומות, לזהות העצמית, בעיקר מאיפה מוצאים את הכוח לקום. לקום באמת כל בוקר ולהמשיך. קרן, תודה שבחרת לפתוח בפנינו את הלב על חייך האישיים וגם על המקצועיים. בואי תשמעי, אנחנו מדברים עם אישה שהיא בעיניי, ואני ממש לא צנועה, אישה מבריקה. אני הייתי בתוך הרצאה שהיא לקחה בחלק, היא תכף תספר עליה גם כן, והתרשמתי, זו מילה קטנה. שלום קרן.
1: שלום מזל, שלום ערן, שלום, אני כל כך שמחה להיות פה, מקום מקסים.
0: שמחים להארח אותך.
1: תודה שהבאתם אותי לפה ואתם מארחים אותי פה. הכל נכון, כל מה שאמרת, אני יכולה להגיד שאני בן אדם שחולם. אני יכולה להגיד שזה מה שמגדיר אותי, אני בן אדם לא חולמני, אבל חולם תמיד לעשות יותר ולהתקדם ולעשות דברים, ותמיד הייתי כזו. תמיד, תמיד, ונלך רגע לסוף הסיפור, זה לא עצר אותי, אוקיי? המחלה. אבל בהחלט היא עשתה משהו, המחלה, ויש לי חברה מאוד טובה, הייתה כבר לא כל כך בקשר איתה, אבל היא אמרה לי שהמחלה בעצם רק הבריאה אותי. מאז שחליתי, רק הבראתי.
0: כמה שהיא צודקת.
1: מדהים.
0: אני מניסיון חיים שלי יכולה לומר שכן.
1: מדהים, מדהים, ונכון, ואני היום רואה את זה כמתנה. זה נשמע מצחיק, כן, יש תסכולים של יום יום, כן, זה קשה, כן, יש ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, אני באמת במצב הזה, זה, קרן, זה מה שקרה לך? את במצב הזה, את 47 ואת ככה, זה החיים? כן, קשה, זה רגע מטלטל, מתסכל, שצריך איזה לקום ולהמשיך את היום, ויש לי משפחה, יש לי ילדים ובעל, אבל מכל הדבר הזה, באמת אני חושבת שהחברה הזאת היא צדקה, והדבר הזה רק, זה מתנה, רק החלים אותי. כן.
0: בואי נתחיל את הסיפור כדי שהם יבינו, את מדברת על מחלה ועל החלמה, ועל דברים נהדרים שהחברה אמרה לך, שבאמת קלעו בול, אבל המאזינים שלנו לא יודעים בעצם מה בדיוק קרה לך. ספרי טיפה על עצמך.
1: סבבה. אז אני, אוקיי, נתחיל מההתחלה, אני קרן וולפוביץ', נולדתי בחדרה, משפחה נורמטיבית לחלוטין, מראשוני חדרה, ממש עם היסטוריה יפה כזו, סבא וסבתא ניצולי שואה, משפחה באמת חילונית, אך
0: ערכית.
1: ערכית מאוד, אבא נפטר לפני שנתיים, אבל היה בן אדם שמאוד מאמין בלמידה וב... כמה שיותר להתקדם בחיים, אבל עדיין אהב גם דברים אמנותיים מאוד, היה אמנותי. אמא שלי אשת בית מאוד חמה ואוהבת, וגדלנו אני ועוד שני אחים, אני האחות הקטנה. ואבא שלי, האמת, היה קצת בן אדם חולה, אז אני חושבת שמחלות, וזה זה משהו שהבנתי מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל זה בילדות הרחוקה. בגיל, לאחר מכן הלכתי ללמוד ב-HIT, עיצוב, כי כל החיים שלי עסקתי ביצירה, עיצוב, אומנות, זה משהו שבא מאבא שלי, הוא היה מהנדס, אבל גם אומן מאוד מאוד גדול, והיה לו חלום שאני אלמד ב-HIT, והגשמתי לא את החלום, וגם הגשמתי לעצמי את החלום, זה בא ביחד.
0: אז מה פתאום הייטק?
1: אז זהו, אז התחלתי מזה, אבל גם אמרתי שאני בן אדם מאוד גם חולם וגם מאוד רוצה להתקדם קדימה, וראיתי שהדבר הזה צריך לתעל אותו למקומות טובים, אז הפכתי להיות מעצבת של ממשקים בחברות הייטק, וככה הלכתי והתקדמתי עם התפקידים, והגעתי למצב שאני כבר מנהלת כמה קבוצות, והייתי במעמד יחסית גבוה בהייטק, ועם כל מה שמשתמע בכך, וזה היה נהדר.

0: זהו, זה פחות או יותר הקריירה שלי. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני מרגישה שאני יוצרת ואני מייצרת דברים. חשוב לי להיות יצרנית של דברים. וגם גם בבית אני יודעת שרן עושה המון בעצמו. גם אני כל היום יושבת וכותבת פרומטים ועושה המון דברים רק כדי באמת לעשות, לייצר. אם זה בעסק של בעלי, אני עוזרת לו בעסק שלו, אם זה בדברים של כל מיני רעיונות משוגעים שיש לי, שאני רוצה להגשים, סתם דוגמה, אני אתן דוגמה. יצאנו לטיול באוסטריה, אני והמשפחה, ורציתי שלילדים יהיה איזשהו, כמו ספרון כזה, שהם ידעו לאן אנחנו הולכים בכל יום, בכל זאת 10 ימים, כל יום זה מקום אחר, ובאמת, טיול מאוד מאוד יפה. ואמרתי, רגע, למה אני אעשה ספרון? בוא נעשה להם אפליקציה. עשיתי להם אפליקציה.
1: ערן, תקשיב איזה אלופה.
0: והם הלכו ברחובות אוסטריה, וינה וזלצבורג עם אפליקציה, שבה הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים בכל יום, ומה יש לעשות, ואיפה הם ישנים, ואיך קוראים למקום, ואם הם הגיעו לארמון שונברון, אז מי היה גר בארמון הזה?
1: אבל להכין אפליקציה כזאת זה לא לוקח קצת זמן?
0: זה לקח לי כמה ימים, וזהו, אבל גם אם הייתי עושה את זה במסמך או ב-PDF או לא משנה, זה גם היה לוקח לי. כן. רציתי שיהיה להם איזשהו ערך מוסף, ואת הדבר הזה אולי אני אעשה מזה איזשהו מוצר בסוף שאני אמכור. לא יודעת, לך
1: איתי. אז מה שאת מספרת לי כרגע על הרצון הזה שלך ועל שהכל יהיה מסודר, מאוד מאפיין, כן, את הייטקיסטים.
0: כן.
1: הם רוצים, הם צריכים, ארגון מראש, הם מכינים והכל, הייטקיסטית בלב ובנשמה.
0: אני אוהבת, אני אוהבת את זה, גם אחי ואחותי הם כאלה, וכן, זה חלק כנראה ההוואי שקיבלנו בבית, ואבא שלי המנדס, אז כן, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו יושבים בארוחת שישי, ואנחנו מדברים על כל מיני רעיונות מוזרים שיש לנו, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר להתקדם, ומה אפשר לקנות, ואיך אפשר זה, להשקיע פה.
1: זה מעניין, זה מאוד מעניין.
0: אפילו הבת שלי, בת 17, היא כבר עשתה אתרים בשופיפיי, והיא עושה דרופשיפינג בת 17, אוקיי? והיא סוחרת בבורסה, ועושים הכל.
1: עושה קצת כסף?
0: עושה כסף, כן.
1: כל הכבוד.
0: ממש, זה מדהים. מדהים.
1: כל הכבוד. אני רוצה להחזיר אותך דווקא, את יודעת, לגיל 27, את ניסית בגיל 27, נכון?
0: נכון.
1: את יודעת, השמיים הם הגבול, החיים רק מתחילים, את ניסית להקים משפחה, ובכלל, את מתחילה, את יודעת, פרק חדש בחיים, וחודשיים אחרי שאת ניסית בעצם, תספרי לנו לגבי, אני לא אעשה
0: ספוילר, נכון, חתונה מקסימה, באמת, ילדים, בני 27, בעלי בן 28 וחצי, משהו כזה, זה הפרש בינינו, והתחתנו, חתונה מאוד יפה, קטנה, לא גדולה, אנחנו אשכנזים, ובאמת, ויצאנו לירח דבש, והכל היה נהדר, בדיוק סיימתי את הלימודים, והתחלתי לעבוד בחברת הייטק, והוא גם למד תעשייה וניהול, התחלנו ממש, כמו שאת אומרת, תחילת החיים שלנו, ויום אחד, חודשיים אחרי החתונה, קמתי בבוקר, ממש בוקר רגיל, ותת, הסתכלתי על כף רגל השמאלית שלי, וכזה, באתי להזיז את האצבעות של הכף רגל, והם לא זזו. עכשיו, לא כאב לי שום דבר, פשוט לא זזו, כאילו אמרתי להם תזוזו, והם לא רצו לזוז. היום נגיד, את רוצה להזיז את הרגל או את היד, את לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי, את פשוט מזיזה וזה זז. אז גם אני חשבתי שזה אמור להיות ככה, והתגרתי את הרגל ואמרתי לה תזוזו, לאצבעות, והם לא זזו. עכשיו אני קצת אדישה בקטע הזה, אמרתי, טוב, נו, יעבור, בסדר, יהיה בסדר, יש לי דברים בעבודה, תנו לי ללכת לעבודה, יהיה בסדר, יעבור. אבל אחרי כמה ימים הלכתי באמת לעבודה, ירדתי מהאוטובוס, הלכתי למשרד ונפלתי בדרך. אמרתי, טוב, רגע, בחורה בת 27, אתלטית, רזה וספורטאית, באמת הייתי, רכבתי על אופניים, עשיתי דברים, אני לא אמורה ליפול, זה לא הגיוני. אז טוב, השתכנעתי ללכת לרופא, בסדר, הלכתי לרופא, עושה לי קצת בדיקות קטנות, EMG, אם אני לא טועה, והוא אמר, תשמעי, זה נראה לי בסדר, הכל בסדר, אבל משהו בכל זאת לא נראה תקין, כבר הבדיקה הייתה תקינה, אבל משהו לא תקין, לכי למיון, אני מציע.
1: EMG זאת בדיקה שבעצם בודקת את מערכת העצבים ברגל, נכון?
0: נכון, העצבים הפרקים.

0: פריפרים, לא בכת הצעירים המרכזית במוח, הפריפרים, וזה היה בסדר. אבל תלכי בכל זאת, הלכנו למיון, ובאותו יום שהלכנו למיון, כבר לא שמתי לב, מרוב שהייתי כל כך עסוקה בחיי, ורציתי לעשות, וכמו שאמרתי, אני מאוד אמביציוזית כזאת, אז לא שמתי לב שזה לא רק האצבעות בכף רגל חלשות, אלא כל הרגל חלשה, ויד שמאל חלשה, באמת המון בעיות מוזרות שלא לא שמתי לב אליהם, שזה נורא מוזר, את אמורה כאילו להכיר את הגוף שלך ולהבין איך הוא פועל, אבל לא שמתי לב.
1: לא, אני יכולה להבין את זה, כשצעירים את אומרת לא, אולי זה כלום, זה סתם, זה...
0: כן, נכון, לא מתייחסים ו...
1: במיוחד שאת בריאה לגמרי ו...
0: ממש. אז איך שהתאשפזתי במיון, כבר אמרו לי, לחשו לאימא שלי באוזן, לא רצו להגיד את זה לפניי, לחשו לה, כנראה שזה גידול במוח, אנחנו מיד נעשה סיטי ונראה את זה, אחר כך ראו שעשו סיטי, ראו שזה לא, אם אני אומרת יותר מדי פרטים, תעצרי אותי, אני יכולה להיכנס להמון פרטים.
1: בסדר גמור.
0: ואז אמרו, טוב, אנחנו בת 27, בטח זה טרשת נפוצה, נשמע מאוד מאוד הגיוני, זה נורא נכון לטייפקאסט, אבל עשו לי בדיקות וראו שזה, שלחו אותי ל-MRI, לא ראו משהו שמעיד על טרשת נפוצה, אז אמרו לי, טוב, בוא נאשפז אותה עם קצת סטרואידים ונראה אם זה עוזר. אז 10 ימים הייתי הסטרואידים ולא קרה כלום, נהייתי, כבר נשארתי אותו דבר, בלי הבחנה גם, כלומר, לא, נשאר, זה הכל היה סטטי, ובלי הבחנה, ואמרו לי, טוב, אין לנו יותר מה לעשות איתך, עשי לשלום, ותצאי הביתה, וזהו. אמרתי, טוב, אז מה עכשיו? מה עושים? אני לא הולכת, לא מצליחה ללכת, ולא יודעים...
1: לא הצלחת ללכת על הרגל?
0: לא הצלחתי ללכת, כי היא הייתה מאוד מאוד חלשה, וזה היה לי חדש כל הספור. היום את רואה אותי, או קצת הולכת יותר טוב, עדיין לא מושלם, אבל הולכת יותר טוב, כי... התרגלתי עם השנים והבנתי איך לעשות, איך לעבוד עם הדבר הזה. אבל כן, וזה גם יד שמאל ורגל שמאל, ואפילו הרגשתי בעיה בבליעה. הרגשתי שלבלוע נוזלים זה קצת יותר קשה לי, ואני נחנקת, כל מיני תופעות כאלה מוזרות, והשתחררתי עליי.
1: שבעצם מזכירות את מחלת ניוון השרירים.
0: נכון מאוד. נכון מאוד, תכף נגיע לזה.
1: כן.
0: ואז כבר אנחנו מדברים על תחילת 2006, ינואר 2006, סוף 2005. באותה תקופה, אם אתם מישהו זוכר, מישהו בקהל זוכר, אריק שרון.
1: בטח, אירוע מוחי.
0: הוא קיבל אירוע מוחי, וזה היה מאוד מסוכר בעיתונות, ואבא שלי עקב אחרי מה שהוא עשה, לאן הוא הלך, איך בדקו אותו, איפה בדקו אותו, ו... הוא נבדק בהדסה עין כרם, אצל פרופסור, להגיד את השם של הפרופסור, אני לא יודעת אם כדאי.
1: לא, משנה. אומרים אותו לטובה.
0: כן. ואבא שלי זכר את השם, והוא אמר, תשמעי, לכי תעשי MRI, ותלכי אליו באופן פרטי, כדאי לך, נראה לי הוא בחור רציני, הרנטגנולוג הזה. באמת הלכתי אליו, והגעתי להדסה עין כרם, אחרי שעשיתי כבר איזה 7 MRI, כאילו, ולא ראו שום דבר, וזה היה נורא מתסכל. ובאתי אליו באיזה 3 קלסרים ענקיים, כל מיני בדיקות, ו... השארתי לו את הדברים, הוא אמר, תחכו בחוץ, אני בעלי ואימא שלי, חכו בחוץ, אני צריך לקרוא את כל החומר, אני אקרא לכם. אחרי שעה שהוא ישב עם החומר, הוא קרא לנו, שוב, מזכירה, אני 2-3 נשואה, ילדה, פשוט ילדה, והוא קרא לנו, והוא אמר...
1: תראה, ומהצד השני, את אומרת, אני נשואה 2 ואני ילדה, ובעלך לא מבוגר ממך בהרבה, נכון. שנה, שנה וחצי
0: כן,
1: אולי.
0: כן, משהו כזה.
1: והוא עומד מהצד ורואה את אשתו, חתן וקלה נכון. טריים. אז תכף בהמשך את אומרי לי, אם הוא דיבר איתך על מה הוא מרגיש באותם רגעים.
0: כן, אוקיי, אוקיי.
1: כי אז... בסוף הם מלווים אותנו, את יודעת.
0: נכון, אני למדתי, אני אעשה ספוילר קטן, למדתי אחרי הרבה שנים, שלא רק אני חולה, גם הוא חולה באיזשהו...
1: מי מטפל במטפל היום כן, קוראים לזה.
0: בדיוק.
1: אני גם... פעם כש... אז בזמנו שלמדתי לתואר, עשיתי עבודה, אני חושבת, סמינר על הנושא הזה.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז באמת, גם הוא מושפע מזה, לא פחות ממני, ואפילו אולי יותר. באמת, אולי אפילו טוב. יותר. ולא הבנתי את זה אז. אז הייתי מאוד...
1: היית שקועה
0: עצמי.
1: בעצמך, ברור.
0: מאוד מאוד.
1: ברור.
0: אז נחזור לרגע המכונן.
1: כן.
0: שנכנסתי לחדר של הפרופסור, והוא אמר לי, תראי, אני מדברת איתך ואני מחזיקה את השרשרת, כי זה שרשרת של אבא שלי. אז אני בדיוק
1: ברגע... מי שהביא אותך לשם, כן, את יודעת, יש לנו איזה...
0: נכון. אז הוא אמר לי, מה שיש לך זה ALS. הוא מאוד נדיר, כי זה חד צדדי. אבל אנחנו... אמרתי לו, אוקיי, ואני ידעתי מה זה, ורציתי לשמוע ממנו. מה זה אומר, מה העתיד שלי? אז הוא אומר, בין 3-5 שנים, משהו כזה, ואני, הוא עוד הוסיף ואמר, אני אשמח לקחת את ה-MRI כדי ללמד את הסטודנטים שלי, כי זה מאוד מאוד נדיר. אני הייתי בשוק, ואמרתי לו, זה מה שאתה רוצה, תיקח, לא אכפת לי, אני גם ככה, נגמרו לי החיים. יצאנו חוצה, ו... אני עשיתי מה שידעתי לעשות, זה, אמרתי לאורן, אני הולכת לעבודה, עכשיו, ותן לי לעבוד, אני צריכה להתנתק מזה, ולהקל אולי, וקצת התחקתי את זה, כן?
1: זה בריחה.
0: ממש בריחה.
1: כן.
0: אני רציתי, אמרתי לאורן שאני רוצה להתגרש, כן, כי לא רציתי, ידעתי מה היה הסוף, שהוא מאוד מאוד קרוב, שהוא יכול להיות מאוד מאוד קשה. עליו, כן, הכל ייפול עליו, לא רציתי, הוא עכשיו התחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה משפחה, הוא רוצה להגשים את עצמו, הוא רוצה...
1: קודם כל, את מדהימה, בואי, אני חייבת לומר לך שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו במצב הזה, לא חשבו בכלל על הצעד הזה, הם חשבו בעיקר על עצמם, שזה בסדר, אין פה שיפוטיות, זה בסדר גמור, אף אחד לא חשב את מה שאת חושבת, להתחשב בו, אולי רוצה להמשיך את החיים, אולי רוצה...
0: אני ממש הרגשתי לא נעים, כאילו, לאן אני מביאה אותו? זה לא בסדר, והצעתי את זה, הוא כמובן אמר ממש לא, מה קורה לך, הכל בסדר, ונתקדם מפה, ולקח איזה חצי שנה לדעתי, עד שהשתכנעתי, ושכנעו אותי, שאולי זה לא יהיה, אז אנחנו לא יודעים אגב, לא יודעים עד היום מה זה, כן, זה הסוף של הסיפור, לא יודעים מה זה, אנחנו, הלכתי לעוד המון רופאים אחרי זה, והלכתי לרב פירר, והלכתי ותרגמתי את כל החומר הרפואי שלי, ושלחתי לניו יורק, לדודה שלי, שתיקח את זה לרופאים שם. ומה לא עשיתי? הלכתי לרופאים אלטרנטיביים, והלכתי לרופאים לא אלטרנטיביים, והלכתי לכל דבר כדי להבין מה זה, ולהבין גם שזה לא ילס, לנסות להוכיח את זה, וכנראה שזה לא זה. אני הייתי צריכה לשכנע את עצמי, להגיד לי, קרן, זה לא זה, ותמשיכי בחייך.
1: גם כדי להוריד את החשש הזה של אולי כמה שנים נשאר לך, אם זה לא המחלה הזו, הארורה הזו, אז אין לך, זאת אומרת, את יכולה להמשיך לחיות.
0: נכון, נכון, נכון, בינתיים הזמן עובר. ואני אמרתי חצי שנה ככה, זה היה במרץ 2006, אני זוכרת עד כזה קיץ 2006, ככה הייתי ממש באבל על עצמי, ממש אבל. חרדות וכל מה שמשתמע מכך, וממש הייתי כאילו מישהו מת, ואני מתתי, ולא היה מה, לא היה לי מה לעשות עם עצמי, זה היה כאילו מצב, באמת, אין לי מילה אחרת חוץ ממוות, זה היה מוות. אבל באמת...
1: את יודעת שכדי לצמוח, את חייבת לחוות במרכאות, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. מוות... ואז את מתחילה, אני מניחה שזה מה שקרה לך, כי הנה את איתנו פה היום.
0: נכון, אני פשוט בסוף אמרתי עצמי, אוקיי, יש כל כך הרבה דעות מה זה, לא, ומה זה לא, ומה זה כן, ואולי ככה, ואולי אני אלך לפה, ואולי אלך לשם, זה לא ייגמר לעולם. אני אלך ל10 רופאים, אני אשמע 15 דעות שונות, זה לא ייגמר, ואני רק שוקעת עוד יותר ועוד יותר כשאני בתוך הדבר הזה, ופשוט אמרתי, זה עניין של החלטה. למה אני לא מחליטה? ממש דיברתי עם עצמי. למה אני לא מחליטה? להמשיך עם חיי. אני יכולה ללמוד ללכת טיפה יותר טוב. אני יכולה לעשות הידרותרפיה, פיזיותרפיה, מה שצריך כדי קצת לעזור לי. וכל מה שיש לי, יש לי. יש לי בעל. נתחיל את החיים, יש לי עבודה. הכל בסדר, יש לי את הראש על הכתפיים. מה אני צריכה יותר מזה? בואו נתקדם. ועכשיו, יש כאלה שיגידו, קרן, את מדחיקה, ואת צריכה לטפל בעצמך, ואת צריכה לחזור לזה, ואת צריכה לגבור
1: בזה. אבל טיפלת בעצמך, זה לא נכון, את טיפלת בעצמך, את לא הדחקת. להפך, בעיניי, אני מניחה שבעיני המאזינים גם, את פשוט קיבלת החלטה שאת רוצה להמשיך לחיות, ולחיות טוב ורגיל כמה שניתן.
0: בדיוק, זה ממש עניין של החלטה.
1: זה לא הדחקה, זה החלטה טובה, זאת החלטה ריאלית.
0: כן, אז תודה, אז באמת, זה שהחלטתי, פשוט להתחיל לחיות, ואז אחרי שהחלטתי את זה, יכולתי באמת, יכולנו לטוס לחול, ויכולנו לשקול להביא ילדים, ולאט לאט, כן, לא מיד, לקח 3 שנים עד שנכנסתי להיריון, וזה, כי רציתי לחיות, רציתי להבין, רציתי לראות.
1: ובמהלך 3 השנים האלה, שככה את יודעת, לקח לך זמן ללמוד את עצמך, מה קרה בעצם עם אישך היקר, אני זוכרת את השם מהתקציר, אורן.
0: אורן, נכון.
1: כן, מה קורה איתו, האם הוא רוצה ילדים לפני, אם הוא לא רוצה, כי בואי, זה לא החלטה שלך לבד.
0: נכון. נכון, הוא רוצה ילדים, הוא מהרגע הראשון שהכרתי אותו רוצה ילדים בשנת 2000 שהכרנו, אבל הוא יודע שאני, הוא גם מכיר אותי, הוא יודע שאני צריכה להגשים את עצמי ולהבין את עצמי קודם ולהיות שלמה עם עצמי, על אחת כמה וכמה, בלי קשר גם ל...
1: הוא נשמע איש מיוחד, היית צריכה להביא אותו איתך היום.
0: אולי נבוא עוד פעם.
1: בעזרת השם, נחכה לכם.
0: אז הוא יודע שאני צריכה את הזמן, במיוחד אחרי הדבר הזה, שהטלטלה הגדולה, גם הוא צריך את הזמן. אמנם הוא רצה ילדים, אבל הוא גם שמח על הזמן הזה של ההבראה, זמן ההבראה הזה, שהיה מאוד מאוד נחוץ, באמת טסנו לחול, ועשינו, הגשמנו את החלום, לא הספקנו לטוס לירח דבש האמיתי שרצינו, טסנו למשהו קטן, עשינו סיבוב גדול באירלנד, מסביב לאי, וזה כמה שבועות, זה היה... היה קשה, כי זה פעם שנה שאני טסה עם קאב ועם רגל בעתיד, אז לא את הכל יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות טרקים מטורפים, אבל עשיתי מה שיכולתי ונהננו ממה שנהננו, וזה היה המון, זה היה המון, ממש.
1: בסוף זה הכל עניין של החלטה וראש מאוד מאוד מאוד פתוח.
0: נכון, נכון.
1: מאוד, נכון. של שניכם.
0: כן, נכון.
1: כי זה לא היה יכול להסתדר. נכון. אלמלא גם הוא חשב כמוך.
0: נכון, עכשיו אני התחלתי ואמרתי שאבי גם היה בן אדם קצת חולה וזה, ואני ראיתי את המחלה בבית, ואני ראיתי אותו לא מתלונן בחיים, ועובד רגיל מהבוקר עד אחר הצהריים, ומסיע אותנו לחברים, ומסיע אותנו לצבא, ועושה לנו מילה, לא שמענו ממנו, והוא היה חולה דיאליזה, והיה אחרי זה מושתל כליה, לא פשוט גם, מילה לא שמענו ממנו, אז אני אומרת, אם הוא יכל, ואני גדלתי בבית כזה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי לדבר הזה, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה גם להאמין שהילדים שלי רואים משהו מעניין גם בדבר הזה, גם הם נהיים סבלניים יותר לאנשים עם מוגבלות.
1: הם הופכים לאנשים טובים יותר,
0: אני חושבת.
1: מי שחי בבית עם, זה לא חייב להיות הורי, אפילו עם אח עם מוגבלות,
0: נכון, נכון.
1: הם הופכים לאנשים הרבה יותר טובים והרבה יותר רגישים.
0: נכון, סבלניים, מבינים את האחר, יודעים איך לדבר, יודעים, מבינים את הקושי, הם עוזרים לי מאוד, הם מאוד דואגים לי, מאוד... זה מאוד, לדעתי זה, זה, זה רק טוב יוצא מזה. שוב, זה המון מחיר שאני משלמת על הקושי היומיומי והתסכול, אבל זה כלום, זה פופצי קטן בשביל ללמד את הילדים שלי איזשהו מסר חיובי, וללמד את כל מי שסביבי מסר חיובי. ושוב, אני לא מייפה את זה,
1: אני יכולה לומר לך שאני מהצד, תגידי לי שהתפיסה שלי היא סטיגמטית כזאת או אחרת וזה, ודווקא אני לא אמורה להיות הכי פחות, כמו שאת יודעת, אבל אני מסתכלת מהצד ואומרת, איזה קשיים יש לך בכלל? וואלה, אין לך.
0: יש לי קשיים.
1: כך כשאני מסתכלת מהצד ואומרת, אני לא מבינה, קשיים היא אומרת... אין לך.
0: נכון, אנשים מהצד אומרים לי, כן, אנחנו בכלל לא שמים לב שאת נכה. את בכלל המילה נכה לא קשורה אלייך, ממש ככה. אני רואה את עצמי נכה, כי אני יודעת איך זה להיות לא נכה, אני חוויתי את זה וחוויתי את זה,
1: כן.
0: אז אני רואה את הנכות, ואני יכולה להגיד לך שהקושי שלי הוא למשל, כשאני באה, סתם דוגמה, לראיון עבודה, או להיפגש עם אנשים חדשים, מה הם יחשבו עליי? הנה, דיברנו על זה קצת לפני, כן. הזה. מה הם יחשבו עליי? אולי הם יחשבו שיש לי בעיה ממש ממש קשה, והם ירצו לרחם עליי, כמו שאמרנו, או שהם לא ידעו איך לפנות אליי, או שהם ירצו רק לעזור לי, או שהם לא יראו אותי, יראו רק את הדבר הזה. ובכלל, הרגשתי, מין הרגשה של נבוכה, כאילו אני נבוכה קצת מהדבר הזה. אולי הרגל שלי תקפוץ פתאום, אולי תעשה משהו מוזר. קצת מוזר לי, וקצת מביך אותי. זה משהו שעוד לא, אני לא מצליחה להתגבר עליו, אחרי כל
1: אבל
0: השני.
1: אני חושבת, אני לא יודעת אם זה יעזור לך להבין את עצ... ואולי להתגבר, אבל אני חושבת שזה רק יצריך בראש, וגם אם מי שיושב מולך חושב דבר כזה או אחר, מרגע שאת פותחת את הפה, מתחיל הקסם. ואז הם פשוט לא רואים שום דבר אחר מסביב, חוץ ממה שיש לקרן.
0: נכון, אבל זה משוכה. שמאוד קשה לעבור אותה, במיוחד שזה שיחה ראשונה, או מפגש ראשון עם בן אדם. אני מניחה שזה קורה, יכול להיות שזה קורה להרבה אנשים שמפחדים מפגישה ראשונה, את יודעת, זה רושם ראשוני. אבל אצלי אני חושבת שזה על אחת כמה וכמה עוד יותר קשה להכיל ולהבין עם עצמי. זה נקודה שקשה לי, זה תסכול מאוד מאוד גדול. למשל בהרצאה הזאת שפגשת אותי, היה לי מאוד מאוד קשה, הייתי צריכה לעלות על במה, זה שתי מדרגות בסך הכל, אבל אין שם מעקה, לא היה מעקה, אני חושבת, אם אני זוכרת
1: נכון. לא, לא היה מעקה, לא היה מעקה.
0: ואמרתי לעצמי, ולפני ההרצאה נכנסתי לאתר של המקום, וחיפשתי את כל התמונות שיכולתי למצוא של הבמה הזאת, כדי לראות האם יש מדרגות, ואם יש מדרגות, איך הן נראות, ואיזה גובה הן, והאם יש מעקה. זה עבודה קשה, זה ממש, ממש עבודה, כי זה מה שמטריד אותי. לא הטריד אותי ההרצאה, תני לי לדבר חופשי, שעות על הכל, הכל בסדר. אני אוהבת להרצות אגב, יש לי תחביבים מצחיקים, אני יכולה רק להגיד פה משהו קטן, אני אוהבת להרצות. באמת, עשיתי את זה בכמה פורומים על איצ'קוק, על הבמאי איצ'קוק.
1: וואלה.
0: כן, אני ממש אוהבת קולנוע.
1: מה לך ולאיצ'קוק? בעצם אמרת לי כן, שאת אוהבת קצת אומנות גם מאבא שלך.
0: נכון, אני אוהבת מאוד קולנוע, וספציפית את איצ'קוק, ואני מאוד מאוד, הוא מאוד השפיע עליי מבחינה אומנותית, ואני אוהבת להרצות, בקיצור, אני אוהבת להרצות, די לדבר, הכל בסדר. הדבר היחידי שהפריע לי והפחיד אותי, זה המדרגות האלה. מה יקרה? איך אני אעלה אותם? אם אני איפול, אם אני ארעד, אם אני יסתכלו, ובטוח יסתכלו על זה. אני בטוחה שזה הדבר הראשון שראו, וכאילו, ואפילו לא שמרו אותי בטח בהתחלה, רק חשבו על זה. יש לה קאב, מה קרה לה? זה תאונה? זה מחלה? זה בטוח זה הדברים שעלו עליהם בראש, לאנשים, וזה מפריע לי. אבל מה אני יכולה לעשות?
1: אני כאחת שהייתה בהרצאה, אני חייבת לומר שברגע שראיתי אותך עולה עם הקאב, פשוט התנחלת לי בלב, למה? קודם כל מהסביבה שאני מגיעה.
0: נכון.
1: יש לי שני ילדים, שניהם לא רואים. אבל את עלית לבמה, אני פשוט לא הצלחתי להוריד את העיניים, לראות איך את מתמודדת עם זה. לאור מה שאנחנו חווינו ועברנו וזה, אמרתי, לא אהבתי איך שאנשים לפעמים היו מסתכלים לראות איך אנחנו נסתדר, אבל אני אמרתי, לא, אני לא מוותרת לעצמי. אני יושבת, ואת פותחת את הפה, והקסם מתחיל. והידע והכישרון, ובאותו רגע פשוט לא ראינו כלום יותר, קרן, תודה, כלום, תודה. לא רק אני, כל יושבי השולחן וכולם היו עיתונאים שם.
0: נכון, תודה, תודה רבה, זה באמת מחמם את הלב ונותן לי תקווה. אני יודעת שהיום יש לי את התקווה הזאת, אבל יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום ואני יהיה לי קשה עוד פעם, ואני אצטרך לזכור את השיחה שלי עם מזל ואירן ובמפגש שלנו, כדי לעורר בעצמי את ההשראה הזאת ואת החמלה העצמית שאני חייבת לעצמי. אני חייבת לעצמי את זה, אבל אני לפעמים קשה עם עצמי, אין מה לעשות. יש לי דרישות מעצמי.
1: זה נהדר, שאפתנות.
0: כן, יש לי דרישות שלא תמיד אני מצליחה להגיע אליהן, אבל אני חייבת, זה מאיר אותי, זה מחיה אותי, זה החיים שלי.
1: מה הבנות למשל אומרות? יש לך פה בנות, הן לא נמצאות איתנו בפריים, למי ששואל, למי שזה, הן יושבות פה בזולה.
0: נכון.
1: מה הן צעירות, מה הן חושבות, מה בית ספר? אני מדברת על כשהן היו קטנות, עכשיו הן קצת יותר בוגרות, זה לא משמעותי היום.
0: אני אגיד שזה אף פעם לא הפריע להם. תמיד שאלתי אותם אגב. לא מפריע לכם שאני באה לגן ואני עם מקל, ולאף הורי אחר אין מקל? לא, זו את. זו אימא שלי.
1: נהדרות.
0: זה הכל.
1: זה חינוך, דרך אגב, אני חושבת שהילדים הם המראה של ההורים.
0: כן, אוקיי, תודה.
1: כן.
0: אז לא מפריע להם בכלל, להפך, הם גאים, גם יש לי עוד בן קטן שלא נמצא פה היום, הם גאים לעזור לי, וסתם, יוצאים מהאוטו, אני לא צריכה עזרה, אבל סתם הם אוהבים, אז אני נותנת להם, מה אכפת לי.
1: כן.
0: אז הם יוצאים מהר מהר, פותחים לי את הדלת, מגישים לי את הקו.
1: מקסימים, פשוט.
0: הם שטובים, בכיף, אני שמחה, אני יודעת שאנשים בריאים, אוהבים להרגיש שהם עוזרים, זה עושה להם טוב, זה עושה לי טוב, מישהו מגיש לי עזרה, זוכרת, עכשיו שנכנסתי בשער שלך, היו שתי מדרגות, והגשת לי עזרה, יד, ואמרתי, למה לא? למה שאני לא יעזר בה, למרות שאני כבדה, ואני יכולה להפיל אותך, ואלוהים יודע מה, אבל...
1: אני רק נראית ככה, אבל אני חזקה.
0: את רזונת, אבל הגשת עזרה, ואם אני יושיט לך את היד, זה יעשה לי טוב, זה יעשה לך טוב, למה לא? אז...
1: את יודעת שיש כאלה שלא מקבלים את העזרה בצורה נכונה. אני יכולה לומר שקראתי הרבה מאוד בלוגים של דווקא נשים עברות, שהביאו הרבה מאוד כעס על זה שאת יודעת שהן רוצות לחצות כביש, ואנשים חוששים שלא יקרה להם משהו, את יודעת. אז להציע, אחת מהם אמרה, אבל זו ממש חוץ, אני זוכרת שקראתי את זה בעיון פעמיים שלוש לפני שאני מגיבה. איזה חוצפה, איך הם בכלל, ומה פתאום, ואנחנו לא צריכים, והם צריכים קודם כל לבדוק, הם ישר לוקחים לנו את היד ומגישים וזה, ואני אמרתי להם, אתם עוד תתגעגעו למצבים האלה. אל תתייחסו ככה, הם פשוט לא יודעים, הם לא עושים בכוונה, הם מגיעים מתוך רצון טוב. עד היום כשזה קורה, כשאנחנו ביחד, אני מקבלת את זה בהבנה, אני אומרת, לא, אוקיי, אני איתו, אני עוזרת, או אני איתה, אז אני יכולה למצב הזה. אבל תודה רבה ותודה ותודה, כדי שהעדיבות הזאת לא תיעלם.
0: נכון, זה לא דבר רע. אז בהתחלה הייתי ככה, אגב, גם כעסתי, מה, אני יודע, אני יכולה, הכל בסדר, למה אתם מניחים שאני לא אצליח? אני הרי באדם, אמרתי, עם דרישות מעצמי, אני אצליח, מה הבעיה? למה אתם חושבים שאני כל כך חלשה, וחלשה מנטלית גם? וככה לקחתי את זה בהתחלה, ואז אמרתי, למה? זה בן אדם שבאמת רוצה לעזור, הוא לא מבין מה אני עוברת, ואם זה קשה לי או קל לי, אולי באמת קשה לי, אולי באמת קשה לי. למה לא להציע עזרה? אז היום אני הרבה יותר סלחנית, כלפי הסביבה, כלפי עצמי, אני במקום אחר.
1: עם הזמן, עם הזמן לומדים.
0: עם הזמן.
1: גם להעריך עזרה.
0: לחלוטין.
1: בסדר, זה לא מעליב.
0: אני גם, עוד אחד הדברים שעזר לי מאוד מאוד, זה הומור, המון המון הומור עצמי, המון.
1: איך השתמשת למשל בהומור עצמי, כשאת...
0: סתם, משהו מצחיק שהולך איתי, באמת, זה עד עכשיו מצחיק אותי. זה לא כל כך הומור עצמי, כן, סוג של הומור עצמי. הייתי באחת הוועדות בביטוח לאומי, אגב, המוני ועדות הייתי, באמת, באמת, זה חוויה, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: אם אין לך סיכום במידע הרפואי, סיכום מחלה, אין הגדרה למחלה שלך, מה את עושה בוועדות לביטוח לאומי?
0: וואו, זה היה קשה, קשה. באמת הרגשתי שאני פושעת. אני צריכה להוכיח כל הזמן, מה יש לכם? אז, כאילו, אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, מה? וזה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא נעימה.
1: כמה אבל... זמן לקחת שהם הבינו שזה בעצם כן, זו מחלה?
0: לצערי הרב, הייתי צריכה לקחת עורך דין, עלה לי המון כסף כדי שהם יכירו, כי רציתי שיכירו בי, כדי שתת בהמשך, לי אפשר לדעת מה יהיה. אולי מחר אני, המצב יחמיר, אני צריכה איזושהי קרקע מסוימת שהמדינה תכיר בי, כדי לדאוג למשפחה, לעצמי. הייתי חייבת את זה, אז לקחתי עורך דין, אבל אחת הפעמים שהייתי באיזושהי ועדה, תת יש את הרופא, ויש את הקלדנית, זאת שמסכמת וכותבת, ובאמת אני מספרת את הסיפור, ובעלי יושב לידי, וזה סיפור, לא פשוט, עכשיו אני מספרת את זה עם חיוך, ועם קצת טיפה נועם, אבל אז הייתה באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד גואש בתוכי, וזה היה קצת סיפור עם פתוס כזה, והקלדנית כותבת, ופתאום אני מספרת את הסיפור, על הפרופסור מהדסה שאמר שאת למות, ופתאום אני שומעת כזה,
1: בכי?
0: ואני מסתכלת כזה על הקלדנית, והיא בוכה.
1: וואלה.
0: עכשיו, רציתי להגיד לה, יהיה בסדר, אל תדאגי, אני אסתדר, לא לדאוג, הכל בסדר. רציתי להגיד לה, אבל לא, כמובן שלא עשיתי את זה, אבל זה פשוט היה מצחיק, זה קורא אותי.
1: את רואה, זה אומר שאנשים חושבים לא רק עם הראש, הם חושבים בעיקר עם הלב, וזאת תגובה מנצחת, לא מתוך זה. תראי, אם היית בסיטואציה אחרת, היית אומרת, אוף, עוד אחת שמרחמת, מי צריך רחמים? אם כבר, אז צריך עזרה בצורה ריאלית, לא רחמים. רחמת שזה סוג של התנסות.
0: נכון.
1: ככה אני רואה את זה.
0: נכון.
1: אבל אם אתה רוצה להושיט עזרה, אז תושיט עזרה, זה לא התנסות. בוא תהיה מה שנקרא תכלס.
0: כן.
1: פסיק, לא, היא לא מסכנה, והיא לא...
0: כן.
1: לא, לא, זה פסה.
0: כן.
1: וכשאת רואה אנשים פתאום שהם מזדהים מתוך זה, זה... לא יודעת.
0: כן, אני בסוף, זה בסוף הצחיק אותי מאוד, כאילו, זה הדברים שכאילו, אני אומרת, בסדר, אוקיי, היא צחקה, סליחה, היא בכתה, אותי בלב זה הצחיק, אני כמובן המשכתי עם הפאטוס, שוב, זה לא משחק, כמובן, זה היה ממש קשה, ומין הסתם, זה באמת סיפור קשה, אבל באמת, היום אני מספר אותו עם חיוך,
1: גם בזמנו הוועדות בביטוח הלאומי לא היו סימפטיות, אני לא חושבת שהן היום סימפטיות, אבל אז הן היו הרבה הרבה פחות סימפטיות, אני חושבת.
0: זה אירוע לא...
1: זה אירוע מלחיץ ולא נעים.
0: מאוד מאוד מלחיץ, זה להוכיח כל הזמן את עצמי, על מה? כלומר, באמת, אני לא פשוט.
1: תגידי לי, קרן, אחרי שאת יוצאת מוועדות ביטוח לאומי, או ועדה או ועדות, כמה שעברת, ואת בעצם לא יודעת מה יש לך, ואת לא יודעת מה תהיה ההחלטה שם. את שואלת את עצמך לפעמים, למה זה קרה לי? למה אני צריכה לעבור את כל זה?
0: וואו, אני אומרת, לגמרי. אני שואלת את עצמי לא רק אחרי הוועדות, אני שואלת את עצמי, זה פעם בתקופה, פעם ב... למה זה קרה לי? למה אני? למה אני צריכה באמת לעבור את זה? נכון, למה? מה עשיתי רע? למי עשיתי רע? מה קרה פה? ודיברנו על אלוהים קצת לפני כן, אני לא יודעת, הוא כנראה חשב שאני יכולה להתמודד עם זה, והוא חשב אולי שאני יכולה לעשות עם זה משהו, וזה שאני באה לפה לדבר...
1: אבל הוא צדק.
0: תודה.
1: אני יכולת לעשות עם זה משהו, עשית עם זה משהו.
0: נכון, והנה אני באה לפה, אגב אני מדברת על זה בפתיחות היום, פעם היה לי קצת יותר קשה, היום אני מדברת בפתיחות, כל אחד שרוצה לשמוע.
1: הזמן בסוף מרפא הכל, קרן.
0: הזמן מרפא הכל, שיחה, דיבור, שיתוף, זה משהו חשוב מאוד שלמדתי, הייתי מאוד מאוד מופנמת ומאוד סגורה, מאוד השתניתי, הדבר הזה שינה אותי. אני לא אותה קרן, אני קרן אחרת לחלוטין.
1: תראי, אני מציירת אותך קרן הייטקיסטית, הייטקיסטים, אם אני אשפוט, לא, אני לא אשפוט, אני רק אומר...
0: את יכולה וחופשית.
1: אני אומר לך, אמרת לך שאני לא אמורה להיות סטיגמטית, אבל אני אגיד לך שכן, הם סנאובים, ולכן הם הופכים להיות טיפה, אנחנו המוצלחים, אנחנו זה, ופתאום את עומדת בסיטואציה, ואת אומרת, את לא מוכנה לתת לאף אחד להתקרב, כי בואי, את צמחת באותו מקום שאני מדברת עליו, הייטקיסטית, מוכשרת, תקשיבי, לשם מגיעים בכל זאת, צריך לומר את האמת, כן? ואת מגיעה לשם בזכות כישורים שלך, ואת פתאום צריכה להתמודד עם משהו שהוא לא בתפיסת על.
0: נכון.
1: של וואו, הם מוכשרים וכל, שפתאום אנשים, כשאת נכנסת לחדר או לכל מיני מקומות, מסתכלים קודם כל, קולטים קודם כל את קרן עם הקו,
0: נכון.
1: ורק, אמרת, רק אחרי שאת פותחת את הפה, הקסם מתחיל, כן? אבל לפני רואים תמונה מסוימת, ואם יש אנשים שבאים מרקע תרבותי מאוד שונה, אז זה מה שהם יראו כל השיחה.
0: נכון.
1: ופתאום, את שהיית, את עדיין בטופ לדעתי, אבל אני מדברת על סיטואציה
0: כן,
1: מסוימת.
0: נכון.
1: שאת נמצאת שם ופתאום את עומדת באמצע, מה זה עושה לך? מה, את יודעת מה? מה זה משנה אצלך כקרן האליטיסטית? בסדר?
0: אני שמחה שאמרת את זה.
1: כי, למה?
0: כי הייתה לי בוסית שהיא מאוד מאוד חברה מאוד מאוד טובה שלי, בעבודה הקודמת שלי, היא אמרה לי, קרן, את... הפנים שלך, או איך שאת נראית, אז בי תקעה ברגע, את נראית מאוד פריבילגית אליטיסטית. ככה את נראית.
1: צודקת.
0: עכשיו, התחלתי ואמרתי, אני באתי מחדרה. זו עיר קטנה, מאוד, מאוד לא מפותחת. קטנה, נחמדה, באמת, באתי מבית צנוע מאוד. סבא וסבתא ניצולי שואה, אנשים צנועים, בבית קטן, הכל באמת צנוע, לא, שום דבר לא אליטיסטי לא היה שם, באמת. אמנם חינכו אותנו להצלחה, חינכו אותנו ללמוד, חינכו אותנו לדברים, זה דברים טובים, זה לא דברים רעים. אבל משהו בחזות שלי אומר, את אליטיסטית פריבילגית, וזה מה שהיא אמרה לי, ואז היא אמרה לי גם, אבל בגלל הקאב, את פחות. אני מבינה את זה, זה מצחיק אותי, זה ממש...
1: מדהימה בכנות שלה.
0: נכון, חברה טובה, ואני תמיד שמחה שפותחים איתי ומספרים לי את מה שמרגישים.
1: זה ככה, בדיחות שחורות ככה שאפשר, את יודעת.
0: אני תמיד עם בדיחות שחורות, תמיד אני אומרת, אני אף פעם לא חולה, יש לי רק איזה אירוע מוחי קטן, וחוץ מזה אני בריאה לחלוטין, אני באמת בריאה לחלוטין, חוץ מזה משהו במוח. אם זה לא היה ברור, אז הבעיה היא באמת במוח. אגב, רואים, בסוף ראו ב-MRI,
1: okay.
0: שיש בעיה במוח, בתאים מוטוריים, משהו התנוון שם, אבל לא יודעים להגיד מה זה, ואיך זה קרה, ומה יקרה. לא יודעים. אז כן, בסוף רואים ב-MRI, וזה מה שהפרופסור ראה, ובאמת רואים את זה, ורואים שמש כל חלק ימין, כאילו...
1: ואיזו הקלה הזאת שרואים את זה ומבינים את זה ויודעים מה הבעיה בעצם? לא משנה שהיא לא, שאין לה תרופה והיא לא מוכרת ולא שום דבר. ברגע שאת יודעת שיש את הדבר הזה, את אומרת, אוקיי, יש לי את זה, אני יכולה להתקדם מעלה. עכשיו שאני יודעת, יש לזה שם.
0: זה לא בדיוק שם, כאילו, אין את המחלה, אין את השם של המחלה.
1: אבל את יודעת שיש...
0: יודעים את המקור. כן? איפה הבעיה? בגוף. זה מאוד מאוד נחמד לדעת את זה. מצד אחד, מצד שני, הבעיה היא שזה במוח. והמוח לפעמים נתפס אצל אנשים כמשהו שהוא יותר בעיה מנטלית. כלומר, אני חושבת, ככה אני מדמיינת שאנשים חושבים, רגע, יש לה בעיה במוח, אז אולי זה פגע גם בתאים לא רק מוטוריים, תאים גם קוגניטיביים. עכשיו, אולי זה פגע, אני לא יודעת, אין לי מושג, אולי הייתי יותר חכמה קודם, אני לא יודעת.
1: לא, זה לא פגע. לא הכרתי אותך קודם, אבל זה לא פגע.
0: אז זו עוד סטיגמה, שקשה לי איתה, קשה לי להגיד.
1: תראה, אני חייבת לומר לך, קרן, אני כאדם מהצד, יכולה לומר אם מישהו, ואני לא מכירה, לא מכירה בכלל, מישהו אומר, לא, תשמעי, יש, אז זה באמת מה שאת אומרת מיד עולה, אבל כשמדברים איתך, מכירים אותך, אני שוללים את זה מיד, אנשים שעומדים מולך, כי...
0: כן, כן, נכון, אבל...
1: אני מבינה על מה את מדברת, את כל הזמן צריכה להגיע למצב שאת צריכה להוכיח את עצמך.
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון.
1: וזה לפעמים מתיש.
0: זה מתיש
1: מאוד. כי את מעולה, ואת עומדת מול, ואת אומרת, אני צריכה לתת סנגוריה על עצמי, ואז את אומרת, אבל יאללה, כמה אני יכולה לעשות את זה?
0: נכון, עזבו אותי, עזבו אותי, ואמא שלכם, נו לי לנוח, די, אני רוצה רק לחיות את חיי. אני גם, באמת, בן אדם עם דרישות, אבל בסוף צנוע, תנו לי לחיות את חיי בשקט.
1: לא, זה לא סותר אחד את השני, להיות ככה אמביציונית ולרצות באמת לכבוש כל פסגה, זה בסדר, זה בסדר.
0: נכון, נכון, אני אומר, להפך, אני גאה בזה ואוהבת את זה.
1: בטח, בטח.
0: וזה חשוב לי מאוד, אז זהו, זה בהקשר של האליטיסטית, כן, נכון.
1: כן, את פתאום התפיסה האליטיסטית שלך משתנה,
0: נכון.
1: אני מניחה שחשבת פעם שאת אליטיסטית, אני בטוחה כשנכנסת להייטק, את יכולה לומר את זה גם למיקרופון, הכל בסדר. ובאיזו שלב, זה לא דבר רע, זה באיזו שלב, את מבינה את החיים באופן אחר, באופן שונה.
0: נכון.
1: ואת מבינה מה זה, על מה מדברים אליטיזם? זה כישרון, זה כישרון מולד, שיש לי אותו פה. פעם מישהו שעבדתי איתו, היה אמור לשנות, היה מאוד מוכשר, והוא אמר לי דבר כזה, אמרתי לו, מה תעשה עכשיו, אם היו שינויים פוליטיים במקום מסוים, אז הוא אומר לי, הוא המרוקאים ככה, התפיסות של ההורים, אבל אלה אנשים שעומדים על הרגליים תמיד, אז הוא אומר לי, מזל, הוא מהנדס, אמר לי, מזל, לכתוב אני יודע, לקרוא אני יודע, לחשוב אני יודע, שישתנה הכל. אני אתגמש.
0: אני אסתדר.
1: אני אסתדר.
0: יפה.
1: וזה נשאר איתי כל החיים שתדעי לך.
0: יפה מאוד.
1: זה אחד המשפטים שאני לא, באמת אי אפשר שלא לקחת אותו, אני מניחה שגם את ביצעת אותו, מבלי אולי...
0: כן, יש לי קעקועים, יש לי 10 קעקועים על הגוף, חלקם מדברים על הבעיה שלי, החל מ-unlimited, כתוב בלתי, אני לא מוגבלת, וחלה במשפט של סטיבן הוקינג, while there's life, there's hope. כל עוד יש חיים, יש תקווה. משפט מאוד מאוד יפה, מאוד חשוב להבין אותו. ועוד משפט שבסוף גם יש שיר, וזה חלק מהשיר, ראיתי חלום שהולך על קביים.
1: זה השיר שאירן ישמיע בסוף התוכנית.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כן, של אביב גפן.
0: נכון, שבמקור הוא של בוב דילן, וזה משפט מקסים בעיניי, שהולך איתי רחוק, וכן, אז... כן, מה עוד אני יכולה להגיד?
1: אני רוצה שתגידי לי, את אישה, כבר דיברנו על זה, אתיקיסטית, אישה עם יכולות, שאיפות, עולם מקצועי. אז בדיוק אמרתי, אליטיסטית, זה גרם לך להסתכל על אחרת, על מי שאת, אם היו אנשים שהסתכלו קודם בצורה מסוימת על קרן, איך את רואה אותם, איך הם רואים אותך היום?
0: איך אנשים רואים אותי היום?
1: כן.
0: אנשים מסביבי,
1: כן.
0: אני חושבת שהם אומרים לי את זה, הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שהם הם אוהבים את הסיפור שלי, כלומר הם מתחברים לסיפור שלי.
1: את יודעת, אני רוצה לומר לך על זה דווקא משהו, אני נתתי הרצאה דרך נשות הדסה אז באילת, סיפרתי את הסיפור שלי, וכולם פשוט התמוגגו, וכמובן שהוא היה איתי, הרן שלי, והם התמוגגו, והם דיברו, והכל וזה, והם חיבקו, והכל, ואז אני ניגש עם המיקרופון, ואני אמרתי, אני מבינה שאתם התמוגגות, אני מבינה שאתם חושבות שאני השראה, אתם תצאו מפה, ואתם תאמרו לעצמכם, איזה הקלה שזאת לא אני.
0: נכון.
1: נכון?
0: ממש ככה.
1: אז הם, מה פתאום, הפנים שלהם התקרקמו, לא, מה פתאום, וזה, אבל היה לי ברור שככה הם יחשבו, ואני אמרתי להם, תקשיב, אתם לא צריכות לחשוב ככה, כי אתם לא אני, אני זכיתי, אני זכיתי ללמוד, ואני זכיתי לקבל משהו שאני חושבת שאחרים לא יכולים לעשות איתו כלום.
0: נכון.
1: ואני מאוד שמחה בחלקי, אני מאושרת במה שיש, שמחה וטוב עם מה שיש, אבל היה לי ברור שזה מה שהם חושבות, הם לא הסתירו את זה, דרך אגב.
0: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, מסכימה איתך לגמרי, אני בטוחה שהם חושבים, כולם חושבים את זה, אני לא בנעליים שלה, תודה לאל, אוי ובוי וזה, אני לא יכולה אבל להפריד את זה ממני, זה מי שאני, וכמו שאמרת, אני גם זכיתי, עם כל הקושי וכל התסכול, זכיתי לדבר הזה, זה מתנה, ללמד, שמלמדת אותי על לקחת את הדברים יותר באיזי, ללכת יותר לאט, בתרתי משמע, כן?
1: כן, כן.
0: ללכת, אין בעיה, כן. אבל אפשר גם יותר לאט, לא יקרה שום דבר, קח קצת יותר זמן, הכל בסדר, באמת זה תרתי משמע, כי אני גם באמת הולכת יותר לאט.
1: כן.
0: לדבר עם אנשים, לשתף, לחלוק, להכיר אנשים שהם הכירו אותי, להיפתח, כל כך הרבה דברים, באמת, ודיברנו על זוגיות, כן, זה היה קשה, זה היה קשה, הוא לא היה מאוד קשה, בדיעבד שהסתכלתי על זה אחורה, שוב, אז לא ראיתי זה, הסתכלתי אחורה ואמרתי, הוא לקח את זה יותר קשה ממני, הוא נהיה מאוד מאוד מודאג, והלו, באמת, הוא היה לו חשוב, כן, שיהיה לי טוב, ושאני ארגיש טוב, הוא נהיה נורא נורא מודאג, וכל הזמן סביבי, ובסוף אמרתי לו, את מה אמרתי לו, הוא בכלל הפסיק את הלימודים, כי זה היה לו קשה, ואמרתי לו, בסדר, אתה רוצה להפסיק, אתה עושה מה שטוב לך, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מה שטוב לך, מה שעושה לך טוב, אתה רוצה ללמוד, אל תלמד, זה עושה לך לא טוב, זה לא בא לך עכשיו טוב, אין בעיה, נתמודד עם זה. אתה צריך להיות עצמאי. באמת הוא פתח עסק, ועד היום יש לו את העסק, והוא יפה, והוא עובד יפה, והוא שמח על ההחלטה הזאת, עד היום אני בטוחה, והוא אומר לי, וזהו, וזה, תראי כמה דברים טובים יצאו מזה.
1: רגע, אבל הוא המשיך אחר כך ללמוד?
0: לא, הוא לא המשיך ללמוד. לא המשיך, הוא לא רצה כבר, כבר זה היה, לא היה לו בראש, בסדר. אבל תראי, איזה יופי, הוא הגשים את עצמו, בזכות הדבר הזה.
1: את רואה, את לא צריכה תואר כדי להגשים את עצמך.
0: נכון.
1: נכון, אירן, זה מה שאירן אומר לי כל הזמן. אנחנו לא צריכים תואר כדי להגשים את עצמנו.
0: לא צריך.
1: אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו לאף אחד. אם אנחנו מאושרים במה שאנחנו עושים,
0: ממש.
1: דיינו, מה אנחנו מצפים מהחיים?
0: ממש.
1: מה מרצדס, וילה?
0: לפעמים רוצים גם את זה, בסדר, אפשר להגיע לזה. אם זה מה שחשוב, תשים את זה כיד ותגיע לזה.
1: קרן, את יודעת כשנהנים, הזמן רץ.
0: הזמן רץ? וואו, נכון.
1: כן, ואני רוצה להגיד לך שהסיפור שלך מזכיר לנו שלפעמים החיים לא שואלים אותנו אם אנחנו מוכנים לשינוי.
0: נכון.
1: לא, ממש לא.
0: נכון.
1: הם פשוט מביאים את השינוי.
0: ממש
1: והנה,
0: ככה.
1: והנה, לדוגמה, את ובעלך, הוא החליט לא ללמוד ולפתוח את העסק, ואת נכון. לא להמשיך ללמוד ולפתוח את זה, ואת החלטת שלמרות הכל, את ממשיכה הלאה.
0: נכון.
1: וואלה, השראה, השראה ענקית. אבל בתוך המציאות שלא בחרת, בחרת פעם אחר פעם להמשיך.
0: נכון.
1: לא תמיד היית, לא תמיד להיות חזקה ולחייך ולא לפחד ולא לכאוב ולא להישבר. מצאת בעצמך את הכוח לקום. ואני אגיד לך, זה יישמע קלישאתי, אבל אני אומר לך, את השראה. את השראה כי תמיד, תשמי, מה שעברת, הגבורה האמיתית היא לא לנצח את הפחד, אלא לעבוד לצידו, לחיות לצידו, לא לתת למחלה למחוק את מי שאנחנו. בואו נזכור שאנחנו, נזכור גם את מי שהיינו לפני.
0: כן.
1: אנחנו
0: כן.
1: יכולים להמשיך. ואירן כן אומר לי שזהו, התוכנית תכף חדשות נכנסות. אז אני אגיד לך, קרן, את השראה, את מדהימה, תודה על הכנות, על האומץ, על הזכות להציץ לתוך חייך.
0: תודה.
1: הגעת אלינו
0: תודה.
1: מחדרה.
0: נכון.
1: אני שמחה שנפל בחלקי להיות בכנס שבו נתת הרצאה ולהכיר אותך ולהביא אותך אלינו לרדיו סער.
0: אני שמחה יותר.
1: קרן יקרה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, תודה.
1: שמחה מאוד שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: וכן, מי שהאזין לנו, או מי שיאזין בהמשך, יש מה ללמוד מקרן.
0: תודה רבה.
1: השראה. אז התוכנית שלנו לצערי הרב הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם מזל אוזן. תודה רבה לקרן היקרה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לטכנאי שלנו, אירן אוזן. אתם הייתם על רדיו סער, הרדיו השוויוני. יאללה, ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 3. רע"מ תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בית המשפט העליון ביטל את החלטת הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. הפסיקה התקבלה פה אחד על דעת 9 שופטי הרכב. עוד הוחלט לאפשר לחבר הכנסת עופר כסיף, שגם מועמדותו נפסלה בוועדת הבחירות, להתמודד. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר בתגובה כי לבית המשפט העליון הייתה הזדמנות להתעורר מהקונספציה ולהתחבר לעם ישראל. הם בחרו להישאר מאחור ולהקשיב למפיצי עלילות הדם על חיילי צה"ל ולמצדיקי הטבח ב-7 באוקטובר, דברי חבר הכנסת רוטמן. הוא ציין כי ההחלטה שלא לפסול את רע"מ, את הרשימה המשותפת ואת עופר כסיף, היא בבחינת מתן רוח גבית לטרור. בכיר באיחוד האמירויות מגדיר את ניסיונו של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי להביא להתרסקות המטוס אירוע טרור מסוכן והרי אסון. יועצו של נשיא האמירויות אנואר גרגש שיבח בחשבונו ברשת אקס את קברניט המטוס וכינה אותו גיבור בשר ודם. כך מסר קשבנו גיא מעיין. בתאונה בין כמה כלי רכב בכביש 6 לכיוון צפון, סמוך למחלף עירון, נפצעו 5 בני אדם. גבר כבן 80 נפצע פצעים קשים, 4 נפצעו קל. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול ראשון ופינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. העבריין ריקו שירזי שוחרר הבוקר מהכלא לאחר 14 שנה. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי שירזי, שנחשב במשך שנים לאחד מראשי ארגוני הפשע בישראל, אמר למקורביו כי הוא סיים עם הפשע וכי אינו מחפש לנקום באיש. בנו של שירזי נרצח לפני כ-10 שנים. בשירות בתי הסוהר הקדימו את שחרורו לשעות הבוקר המוקדמות כדי למנוע התקהלות של מי מאנשיו מחוץ לכלא. במכון טיור שפחים שוקת בנגב פרצה הלילה שריפה בחדר החשמל, בעקבותיה הושבת המתקן. מהמועצה האזורית אשכול נמסר כי שפחים מוזרמים לנחל חברון ובהמשך לנחל באר שבע ולנחל הבשור. המשטרה פתחה בחקירת האירוע בחשד להצתה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הרקע לאירוע פלילי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת שמחת תורה. בירושלים תיכנס השבת ב-5:48 דקות, בתל אביב ב-6:03 דקות, בחיפה ב-5:54 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ב-6:58 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:00 ובחיפה תצא השבת ב-6:59 דקות. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת בית, המשך התוכנית ארון השירים היהודי, עומר בן רובי עם שירים עבריים לערב שמחת תורה.
3: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במה...

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. מיד אחרי החדשות, פרשת השבוע, עם ברטי ונטורה. ואז, קצת מסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. אחר כך, חצי שעה עם שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: אבל...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החקירה בעניין האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי נמשכת. ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת, המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד, דברי נתניהו. פקיסטן אומרת כי בקרוב צפויה להתקיים בסעודיה פגישה של ועדת ההגנה האסטרטגית תחת הסכם מקה, ברית ההגנה שנחתמה לאחרונה בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה. שר החוץ של פקיסטן ציין כי הפגישה בשבוע הבא בריאד תתמקד בהתקיפות החות'יות נגד סעודיה. בתוך כך, טורקיה מגנה את השיגור החות'י לעבר העיר הקדושה אל מדינה בסעודיה. דובר לשכת הנשיאות באנקרה הודיע כי כל מתקפה לעבר הקדושה, השלום והביטחון של הערים הקדושות היא חוצפה. הנחשבת מתקפה נגד הרגשות המשותפים של העולם האסלאמי כולו. הדובר הדגיש כי טורקיה תמשיך לעמוד לצד סעודיה. כך מסרים קשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. רוסיה מתכננת לפגוע באופן נרחב ברשתות החשמל והמים באוקראינה במטרה להותיר מיליוני אזרחים בלא חימום ותאורה בחורף הקרוב. העיתון ניו יורק טיימס מדווח ממסמך מודיעין אוקראיני שהגיע לידיו כי לפי התוכנית שהוצגה למדינות אירופה, צבא רוסיה מתכוון לשגר כ-1,000 טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר תחנות כוח, חיבורי תחנות חשמל לחורים גרעיניים ומתקני שאיבת מים. היעדים המרכזיים לתקיפה שסומנו הם קייב, חרקוב ואודסה, שם שואפת מוסקבה להשבית כמעט לחלוטין את הספקת החשמל והחימום. בד בבד, נשיא אוקראינה זלנסקי אמר לפייננשל טיימס כי פוטין הורה למפקדים בצבא רוסיה לזנוח כליל את חוקי המלחמה, מה שהוביל לזינוק חד בתקיפות נגד מטרות אזרחיות. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה ננעל היום. פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר הוענק לסרט הגר ארץ, העוסק בגורלם של יהודי אתיופיה בהשראת טרגדיה היסטורית. בפרס הסרט התיעודי זכה סרטו של תומר היימן, אני רוצה לספר את הסיפור שלי, המביא את סיפור חייו של ניצול השואה שמעון רוטשילד לקראת יום הולדתו המאה. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי הסרט ישודר בכאן 11. בגבעת זאב, סמוך לירושלים, החליק רוכב קורקינט חשמלי בן 17 ונפצע פצעים קשים. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת שמחת תורה. בירושלים תיכנס השבת ב-5:48 דקות, בתל אביב ב-6:03 דקות, בחיפה ב-5:54 ובבאר שבע ב-6:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ב-6:58 דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשעה 7 ובחיפה תצא השבת ב-6:59 דקות.
4: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תשאר?
2: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע, עם ברטי ונטורה.
6: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. הנה חלף עבר לו עוד שבוע, אבל למעשה חלפו להם חגי תשרי. אנחנו נמצאים ממש ממש בסופם, ערב חג שמחת תורה. ובשבת הבאה לנו לטובה, אנחנו נחגוג את שמחת תורה. זהו חג שמביא אותנו לרגע מיוחד. אנחנו מסיימים את התורה בפרשה האחרונה בתורה, וזאת הברכה. ומיד, בלי הפסקה, בלי מנוחה, אנחנו מתחילים שוב בקריאה של סבב חדש של התורה, בחומש הראשון, בפרשה הראשונה, בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והשאלה היא, למה מיד? למה לא לנוח קצת? למה לא לעשות הפסקה? אלא באו חז"ל והסבירו לנו שהתורה מבקשת לומר לנו שאין באמת סוף, כי כל סיום הוא הזמנה להתחלה חדשה. אבל תשימו לב שאנחנו לא אמורים לנוע במעגל ולחזור בכל שנה בדיוק לאותה נקודה, אלא התורה מזמינה אותנו לנוע בספירלה, לחזור לאותם פסוקים אבל ממקום קצת יותר גבוה, עם עוד שנה של ניסיון, עם עוד שנה של כאב, עם עוד שנה של אהבה, עם עוד שנה של טעות, אבל גם עם עוד תובנה. ולכן השאלה הגדולה כאן היא, לא רק האם סיימנו עוד סבב של קריאת התורה, אלא האם התורה הצליחה לשנות בנו משהו. יקיריי, הפרשה שלנו נפתחת במילים, וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. שמתם לב איזה תואר אדיר יש כאן? משה איש האלוהים. אבל גם איש האלוהים הוא עדיין איש. גם משה שעליו נאמר ידעו השם פנים אל פנים מגיע לסוף דרכו. הוא עולה להר נבו, הוא רואה את הארץ אליה כל כך רצה להגיע, אבל הוא יודע שהוא לא ייכנס אליה. ואולי דווקא שם הוא מלמד אותנו שיעור עצום. לא כל חלום שלנו אנחנו נזכה להשלים. לפעמים התפקיד שלנו זה לזרוע, אבל אחרים יקצרו. לפעמים זה לבנות, אבל אחרים ימשיכו. לפעמים זה להדליק אור, גם אם מישהו אחר ייהנה ממנו. כי זו אהבה אמיתית, זה מה שמלמד אותנו משה. לדעת לשמוח בטוב שיגיע למישהו אחר, גם כאשר לא הכל עובר דרכנו. הו-הו, וכמה אנחנו זקוקים למסרים האלה היום. אנחנו חיים בעולם שבו כל כך קל לומר, אני, שלי, זה מגיע לי. משה מזכיר לנו שלא הכל צריך להיגמר אצלי, העיקר הוא שהטוב יימשך. ומכאן ראי העיקרים, אני רוצה לעבור לרעיון נוסף, רעיון שמרגש אותי במיוחד, כל פעם מחדש שאני קורא את פרשת וזאת הברכה. בואו נלך מאות שנים קודם, סוף ספר בראשית פרשת ויחי, יום מותו של יעקב אבי השבטים. ושם לפני מותו בפרשת ויחי, מברך יעקב את בניו, למעשה הוא מאפיין אותם, הוא לא מברך. וכאשר הוא מגיע לדן, לבנו דן, הוא אומר לו כך, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. וואו, זה מטלטל, זה קשה. בואו נשים את עצמנו בנעליו של דן. איזו הרגשה הוא הרגיש באותו רגע, לפני כולם, איזה בושה. והנה דורות לאחר מכן, גם ממש לפני מותו, ביום האחרון, מברך משה הפעם את השבטים, וכאשר הוא מגיע לשבט דן, שימו לב מה הוא אומר, דן גור אריה יזנק מן הבשן. שמתם לב לשינוי? מנחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, עבר דן לגור אריה יזנק מן הבשן. והתורה משאירה לנו כאן את שתי התמונות הללו כדי לומר לנו, חברות וחברים יקרים, אדם הוא לא גזר דין, אתה לא חייב להיות מחר מי שהיית אתמול, אתה יכול להשתנות, אתה יכול לצמוח, אתה יכול לשבור דפוסי התנהגות, אתה יכול להפוך חולשה לכוח ופחד לאומץ, כי זה בדיוק ההבדל בין מעגל לבין ספירלה. כי אם בשנה שעברה כעסתי על אותם דברים, פגעתי באותם אנשים, נשארתי שבוי באותם הרגלים וחזרתי על אותן מחלוקות, אז אולי באמת עיקפתי מעגל שלם, אבל לא עליתי אפילו מדרגה אחת. חג שמחת תורה בא ואומר לנו, אל תתחילו שוב את בראשית כאילו שום דבר לא קרה. תתחילו את הבראשית אחרת, עם קצת יותר סבלנות, קצת פחות אגו, קצת יותר אמת, קצת יותר הקשבה, קצת יותר אחריות, ובעיקר עם יותר יכולת לראות אדם שחושב אחרת מאיתנו, וזאת מבלי להפוך אותו מיד לאויב. והנביא זכריה אמר כך, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט ושלום שפטו בשעריכם. שימו לב, הוא לא אומר אלה הדברים אשר תאמינו בהם, אלא הוא אומר אשר תעשו, כי התורה היא לא רק ספר שקוראים בו, התורה היא ספר שאמור לקרוא אותנו, לשאול אותנו מי נהיינו, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתייחסים אחד לשני, האם אנחנו משאירים אחרינו עולם קצת יותר טוב מזה שקיבלנו או לא. אז ראי היקרים, עוד רגע אנחנו נסיים במילה האחרונה בתורה, ישראל, אבל מיד נשמע שוב את המילה הראשונה בתורה, בראשית. אבל הפעם, בואו נשמע במילה הזאת גם קריאה אישית, בראשית, לכל אחת ואחד מאיתנו. בואו ניקח את זה כקריאה אישית. תתחיל מחדש, אבל לא מאפס. תתחיל מהמקום שאליו הגעת, עם כל מה שלמדת, עם כל מה שכאב לך, עם כל מה שהבנת, ותעלה עוד מדרגה בספירלה של החיים שלך. אז בואו נשאל את עצמנו רק שאלה אחת. איזה אדם אני רוצה להיות כאשר אני אגיע בעוד שנה שוב לחג שמחת תורה לפרשת וזאת הברכה? ואם נבחר לא רק לקרוא אלא לעשות, לא רק לבקש שינוי אלא להיות השינוי, לא רק לדבר על אחדות אלא גם לכבד את השוני, אז בעוד שנה אנחנו לא נחזור לאותה נקודה, אלא אנחנו נגיע אליה גבוהים יותר, וזו אולי שמחת תורה אמיתית. אז מי ייתן ונזכה כולנו להתחיל מבראשית, אבל לעולם לא להתחיל מאותו מקום, אלא ממדרגה קצת יותר גבוהה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. קצת מסיתה דתית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. הסנתם לקצת מסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. מיד, שירי אבל אוהזים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ועדי עושה שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

הזנתם לחצי שעה עם שירי אהבה לא רזה מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואז, להיטים לא רזים עם יציאות נדירות משונות השיבים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החקירה בעניין האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי נמשכת. ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת, המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד, דברי נתניהו. הסנאט בוושינגטון אישר פה אחד הצעת החלטה המוקירה את זכרם של האזרחים האמריקניים אשר נרצחו ב-7 באוקטובר. ההצעה אשר הוגשה במשותף בידי הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט והסנאטורית הדמוקרטית ג'קי רוזן גם מאשרת את מחויבותה של ארצות הברית לדרוש צדק ולהביא למשפט את האחראים לרצח. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ב-7 באוקטובר נרצחו 46 אזרחים אמריקנים ו-12 נחטפו לעזה. פקיסטן אומרת כי בקרוב צפויה להתקיים בסעודיה פגישה של ועדת ההגנה האסטרטגית תחת הסכם מקה, ברית ההגנה שנחתמה לאחרונה בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה. שר החוץ של פקיסטן ציין כי הפגישה בשבוע הבא בריאד תתמקד בהתקיפות החות'יות נגד סעודיה. בתוך כך, טורקיה גינתה את השיגור החות'י לעבר העיר הקדושה אל מדינה בסעודיה והדגישה כי תמשיך לעמוד לצידה של ריאד. כך מוסרים כשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. רוסיה מתכננת לפגוע באופן נרחב ברשתות החשמל והמים באוקראינה במטרה להותיר מיליוני אזרחים בלא חימום ותאורה בחורף הקרוב. העיתון ניו יורק טיימס מדווח ממסמך מודיעין אוקראיני שהגיע לידיו כי לפי התוכנית שהוצגה למדינות אירופה, צבא רוסיה מתכוון לשגר כ-1,000 טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר תחנות כוח, חיבורי תחנות חשמל לחורים גרעיניים ומתקני שאיבת מים. היעדים המרכזיים לתקיפה שסומנו הם קייב, חרקוב ואודסה, שם שואפת מוסקבה להשבית כמעט לחלוטין את אספקת החשמל והחימום. בד בבד, נשיא אוקראינה זלנסקי אמר לפייננשל טיימס כי פוטין הורה למפקדים בצבא רוסיה לזנוח כליל את חוקי המלחמה, מה שהוביל לזינוק חד בתקיפות נגד מטרות אזרחיות. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת שמחת תורה. בירושלים תיכנס השבת ב-5:48 דקות, בתל אביב ב-6:03 דקות, בחיפה ב-5:54 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:05 דקות. זמני יציאת השבת מחר בירושלים ב-6:58 דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשעה 7 ובחיפה תצא השבת ב-6:59 דקות.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה מחר אחרי החדשות.
3: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה, הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה. יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב, ויוותר לנו על התשלום לחודש אחד. מרטין חבש את כובעו, יצא מהצריף, והלך לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים. הוא צלצל בפעמון. משרתו של און ממון פתח את השערים ושאל, מה אתה רוצה?
1: אני חייב להון ממון תשלום, אמר מרטין בגמגום. אבל השדות הוצפו כך שכרגע אין לי כסף לשלם. באתי לשאול אם הוא יוכל לוותר לנו על התשלום לחודש אחד בלבד.
2: חכה כאן, ענה המשרת.
0: הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה. הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך, עד שהגיעו לדלת הבית הגדול.
2: חכה כאן,
0: אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון.
1: שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק...
0: מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים, ומיהר וזינק החוצה, כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
3: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו, וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
2: לא,
1: זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע. הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: או, זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
1: תודה רבה.
3: האם הכובע שלך למחירה?
1: כן.
3: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
1: הציע הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות. אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע? שאל מרטין.
3: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
1: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה, הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
4: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: אבל נחשים מה?
4: התמזל מזלנו והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
1: נכנסו השניים לבקתה. שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו והלכו.

0: הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע נכנסה הטבחית למטבח וראתה את הסיר. מוזר, אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום. היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר. תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול, הוסיפה מים, ערבבה הכל ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבע התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: מה? קראה הטבחית. הישאר במקומך. אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה, וחזרה אל הבקתה. אידה ראתה את הסיר וקראה, מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר, והוא מלא בתבשיל נהדר. מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ואידה ראתה את הסיר עומד וקורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה, מצחיק. בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו, לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה. מזגה לסיר חלב טרי, והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: חכה! אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ואידה הכינו לעצמם סעודת מלחים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר אתם יודעים לאן הלך מרטין. ואידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: יצא הסיר מהבקתה. התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
2: או, מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
0: התפלא.
2: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
0: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך

0: הסיר. ברגע הזה הסיר קרא,
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: היי, הישאר במקומך. אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול, התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. מרטין ואידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. אידה התבוננה בסיר קורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
2: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו, טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99, 100.
0: הסיר קרא,
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: מה? יישאר במקומך. אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו, וקנו, וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
1: יופידי, היי, אני יוצא.
0: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
1: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
0: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב,
2: רגע, אני זוכר את הסיר הזה. זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב. עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
0: קרא בקול,
2: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
0: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו. אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים. והם חיים? ניחשתם נכון, באושר ואושר, עד עצם היום הזה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. I used to smoke and drink.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

honey, tell him you got germs. I hope you'll be thinking.

הזנתם לילתים לועזים ויציאות מדירות משונות השיבים. מיד אחרי החדשות. מסיקה צפתית נוסטלגית וטעם של פעם. שבת שלום, חד שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 6. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אומר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. קודם לכן אמר ראש הממשלה נתניהו כי החקירה בעניין האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי נמשכת. אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד, דברי נתניהו בסרטון מצולם. נמשכות תקיפות צהל ברצועת עזה. דיווחים פלסטינים כי בתקיפת כתבם לעבר גינה במבנה במחנה הפליטים הנוסרת שבמרכז הרצועה נהרג אדם אחד. קודם לכן נהרג אדם אחד בתקיפה בעיר עזה. דובר צהל הודיע כי אמש חוסל בתקיפה מהאוויר במרחב חן יונס בדרום הרצועה צלף מארגון הטרור חמאס שתכנן להוציא מתווי טרור נגד כוחותינו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הסנאט בוושינגטון אישר פה אחד הצעת החלטה המוכירה את זכרם של האזרחים האמריקנים אשר נרצחו ב-7 באוקטובר. ההצעה שהוגשה במשותף בידי הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט והסנאטורית הדמוקרטית ג'קי רוזן גם מאשרת את מחויבותה של ארצות הברית לדרוש צדק ולהביא למשפט את האחראים לרצח. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ב-7 באוקטובר נרצחו 46 אזרחים אמריקנים ו-12 נחטפו לעזה. בדרך מנחם בגין התנגש בתל אביב. התנגש רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בעמוד ומצבו קשה. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. טלטלה בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארצות הברית. חברת המדיה סקיידנס הודיעה על מיזוג בין שניים האולפנים הגדולים והוותיקים בהוליווד, פארמאונט וורנר ברודרס. החברה המאוחדת תפעל תחת המותג סקיידנס בראשות דיוויד אליסון, שהסביר כי המהלך נועד לשמר את המורשת של שני האולפנים מבלי שאחד יאפיל על האחר. במסגרת המיזוג ירוכזו תחת קורת גג אחת נכסים וסדרות בולטות לצד רשתות השידור CNN, CBS ושירותי הסטרימינג מקס ופארמאונט פלוס. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
4: פגישה מחר אחרי החדשות.
3: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים, וביום ראשון עוד התחממות קלה, ביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

עכשיו ורדיו סער. שעה של מסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוזיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. שבת שלום, חג שמח והמשך האזנה נעימה.

0: בלז'ור.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחווה ליד היישוב נחליאל שבאזור המעלה נורו שני פלסטינים שניסו לזרוק בקבוקי תבערה לעבר שער החווה. אחד מהם נפצע, מצבו לא ידוע. כוח צהל שהגיע למקום עצרו את הפלסטינים, אין נפגעים לכוחותינו. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אומר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. בתוך כך, חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, איתיחד איירווייז, מוסיפה מחר שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי, בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. כתבתנו אופיר הלפרין מציינת כי טיסה ראשונה תנחת באבו דאבי ב-4:50 אחר הצהריים, והשנייה ב-2:35 בלילה. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. ממשלת עיראק הודיעה כי הגיעה להסכמות עם ארצות הברית שיאפשרו ל-40 טיסות יומיות של חברות תעופה איראניות לנחות בעיר נג'ף הקדושה לשיעים. ההסדר יאפשר כניסה של עולי רגל ותיירים למרות העיצומים שהטילה וושינגטון על ענף התעופה באיראן. מהיתר תוחרג חברת התעופה מהן אר המזוהה עם משמרות המהפכה. כך מוסרק השבנו, עומר שחר. בכביש 1, סמוך למחלף לוד, נפגע רוכב אופנוע כבן 25 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
4: פגישה מחר אחרי החדשות.
3: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.

עכשיו ורדיוס ההר. שעתיים עם השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.

וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע. וביום השלישי הוא יצר את היבשת, ואחר

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים הישנים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: למה לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת? אין לכם מספיק צרות?
1: יש לך חותנת?
2: סי, פאפה.
0: אה!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. שעתיים עם השירים הישנים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: הלו סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה!
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: תשמח. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותה כבר פעם.
0: נעיין במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: נעיין במדריך הישן.
1: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש. שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת תראה
1: חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, אני אינען טלפון טבק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר.
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן. תודה רבה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

האזנתם לשעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. מיד, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. המשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדי הסער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 10. בנמל התעופה של דובאי המריא לפני זמן קצר מטוס החילוץ הראשון של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חן עובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כחטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדברי אלון הביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. צבא סעודיה הודיע כי הממלכה הרתה 3 טילים בליסטיים ששוגרו בידי החות'ים מתימן לעבר העיר חמיס מושייס בדרום מערב המדינה. בתוך כך, סוכנות רויטרס מדווחת כי סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף, כאן ג' וכאן רשת ב'. תף סוף שבוע געגוע,
4: סוף שבוע

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעתיים של מוסיקה ים כיכונית נוסטלגית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. לילה טוב, שבת שלום, חג שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 11. מנמל התעופה של דובאי המריאה הערב טיסת החילוץ הראשונה של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה ייעודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר, ניצן אלון, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם, מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדברי אלון הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן. נציבת הסיוע ההומניטרי של האיחוד האירופי דורשת מרוסיה לספק סיוע דחוף לאזרחים בעיירה האוקראינית אולשקי הנתונה תחת כיבוש רוסי. הנציבה הגדירה את המצב במקום שבדרום אוקראינה מחריד, וציינה כי תושבים נצורים בידי הכוחות הרוסיים בלי גישה למזון, לתרופות, למים נקיים ולטיפול בסיסי. הדגישה כי ככוח כובש חלה על הרוסים חובה לפי הדין הבינלאומי להגן על האזרחים ולאפשר הכנסת סיוע.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף, כאן ג' וכאן רשת ב'. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור, אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מנמל התעופה של דובאי המריאה הערב טיסת החילוץ הראשונה של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי הופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. בתוך כך תוסיף מחר חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות איתיחד איירווייז שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: בתחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רק אותך.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: לזלזל, אבל דוד ודודה, אין מה להשוות כפרה.
1: בדירה שלי על הספה ראיתי שלוש עונות של משחקי הכס בבת אחת, כי בין שישי למוצאי שבת...

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

הוא יעשה לך כפרות. ואם אבא אומר לך תפסיקי לעשות שטויות, אז דבר ונגיד לו, היי דדי,

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: Yo, this is D-Band and this is my brand new track Better Without You. Better Without You. On your favorite radio station.
2: Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
4: Sometimes I get up in my head when you don't write.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

וגם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Look up, I'm flying, yeah I'm free now, see now, society's time, me release now, fuck crazy, I'm finna go see now.

0: עכשיו ועדי הסער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: את האור שבתוך הבית, והשמש שזורחת ברחוב. כמו ירח, את לא עוצמת עין.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: בתמונת שחור לבן

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: עכשיו ברדיו סהר, מוסיקה מעורבת לליל שבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

מתאים עד ששמענו את השריקה. איך שבשריקה חזקה, תראה הם עפו בגובה. שביעי לעשירי זה פיצוץ בלב, סופר נובה. רסיסים מתפזרים, והמיגונית לא תעזור. בדרך כמה טנדרים שלא יודעים מה זה רמזור.

האזנתם למוסיקה מעורבת לליל שבת והחג. מיד, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. לילה טוב, שבת מבורכת, חג שמח והמשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.